0: Tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Vinden den er svag til jævn fra syd og sydvest. Det bliver lidt mindre blæsende på de østlige egne. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er et spørgsmål, der trænger sig på i toppen af regeringen, når det kommer til statsborgerskab. Det vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyllemansø, efter at området er sat på pause, og ministeren ikke kan svare på, hvornår der igen uddeles statsborgerskab herhjemme.
2: I regeringsgrundlaget står der ikke et eneste ord om statsborgerskab, og man kunne simpelthen ikke blive enige. Regeringen den skubber det her slagsmål foran sig.
1: Sagen er for alvor aktuel, efter DR i dag kan fortælle om 72 statsløse børn, der var stillet et statsborgerskab i udsigt, men ikke fik det, da lovforslaget de stod på faldt bort. For mens Socialdemokratiet gerne strammer reglerne for, hvordan statsborgerskab skal uddeles, så presser SF, Moderaterne og Radikale mere på for en løsning, fortæller vores analytiker Rikke Gyllemansø.
2: Vi har Socialdemokratiet på den ene side, der gik til valg på at stramme reglerne, og så på den anden side de tre andre partier, der gerne vil lave nogle lettelser.
1: Forløbig der har man nedsat en ekspertgruppe, der ved årets udgang ventes at komme med et bud på, hvordan man i fremtiden skal kunne give statsborgerskab i Danmark. Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger, at alle, der kunne have lyst, er velkomne.
3: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan og vil.
1: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til, at behovet for flere frivillige soldater vokser. Og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
3: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed, og for at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
1: Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028. De er små 5.000 soldater fra at nå målsætningen. I den amerikanske delstat New York vil guvernøren Kathy Hochul lukke et juridisk smuthul, der gør det sværere at retsforfølge voldtægtssager, hvis offeret frivilligt har indtaget alkohol eller stoffer. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Udmeldingen kommer efter en sag om en formodet gruppevoldtægt på Universitetet Cornell har fået stor opmærksomhed. Her har en kvinde sagsøgt 7 mænd for angiveligt at have bedøvet og voldtaget hende. Flere amerikanske delstater har i dag lovgivning, der gør det svært at rejse tiltale, hvis offeret selv har beruset sig. I nat der bliver det tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Lunest ved kysterne med en svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det er var radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Bye.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Chikane, stalking og voldtægt, det er nogle af de kategorier, der møder brugerne i den nye app BeLoud.now, hvor brugere anonymt kan sætte en prik på et kort, hvis de har oplevet en ubehagelig eller grænseoverskridende episode. 19-årige Lærke Skov fra Fyn er en af dem, der bruger den nye app.
2: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting, at der er folk, der er forsvundet eller har fået overfald, altså om aftenen, hvis man går selv.
1: Appen er kun 5 måneder gammel, men er eksploderet på sociale medier og har omkring 730.000 downloads på verdensplan. Selv ser Lærke Skov appen som noget positivt, fordi den kan bruges til dem, der af den ene eller anden årsag ikke ønsker at melde en grænseoverskridende hændelse til politiet. Ifølge skaberen bag er der registreret op mod 2.400 hændelser i Danmark. Både Københavns Politi og det Kriminalpræventive Råd de opfordrer dog unge til, at de anmelder ubehagelige hændelser til politiet. Danmarks behandling af en række statsløse børn møder kritik. De 72 børn stod til at få statsborgerskab, men lovforslaget faldt. Og nu må de vente på at få deres sager behandlet, fortæller Eva Ervsbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
1: Lande har en særlig forpligtelse til at behandle sager hurtigt, når ansøgerne er statsløse børn. Og hvis ikke der snart kommer skred i det, så kan det være på kant med de internationale konventioner på området, forklarer Eva Ervsbøl.
3: De har en særlig forpligtelse, fordi man generelt siger, der er måske ikke krav på statsborgerskab, men lige præcis de her grupper har krav på statsborgerskab.
1: I Danmark er der ikke uddelt statsborgerskab siden juni 2025, og området er sat på pause, imens det undersøges, om ansøger kan screenes for antidemokratiske holdninger. Men hvis børnene ikke bliver tildelt et statsborgerskab i efteråret, kan det altså betyde, at Danmark bryder internationale konventioner, understreger Eva Ervsbøl.
3: Det hænger jo ikke sammen, hvis man ikke skulle fremsætte et lovforslag nu her i oktober, som i hvert fald som minimum, hvis man følger ministeriets egen logik, omfatter alle de her børn, man siger har et konventionsmæssigt krav på at få statsborgerskab.
1: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men ministeriet skriver, at der er sager, der stadig behandles. Mindst 5 personer har natten til lørdag mistet livet i et israelsk luftangreb på en boligblok i Gaza by. Det meddeler embedsmænd fra sundhedsmyndighederne og civilforsvaret i Gaza, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Det israelske militær har natten til lørdag umiddelbart ikke kommenteret meldingerne. Og derfra skal vi til vejret. Der kommer noget sol i morgen, men især mod øst, der bliver det altså først ved middagstid, at solen den kigger frem. Det bliver op til 18 grader. Det her, det var Radioavisen. Mit navn, det er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den nye app BeLoud skal gøre op med den utryghed, som særligt kvinder kan opleve. Jeg kan bruge anonymt markere på et kort, hvis de har oplevet en grænseoverskridende hændelse som chikane, eller er blevet udsat for vold eller voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men det falder ikke i god jord hos Københavns Politi. Her opfordrer Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, til at man altid går til politiet, hvis man oplever noget potentielt kriminelt.
2: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
1: Herhjemme i appen er der blevet registreret op mod 2.400 hændelser af forskellige karakter. Men heller ikke det kriminalpræventive råd er vilde med ideen om, at unge anonymt kan markere ubehagelige oplevelser og advare hinanden. Det fortæller analysechef Tine Fuglsang.
3: De skal overveje, om de oplever, at det er nødvendigt, fordi at det her med at blive eksponeret hele tiden for at der kan være utryghed i nattelivet, det gælder jo både på sociale medier, men for eksempel også en app som den her, om det i virkeligheden gør mere skade end gavn.
1: Vi har forelagt kritikken for appens skaber, Lydia Ikler. Hun erkender problemet med falske prikker og siger, at sikkerheden løbende forbedres. Men appen kan ikke erstatte politiet, beredskabet eller professionelle hjælpetilbud, understreger hun. Det øgede trusselniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet. Og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige. Det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
4: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere, og derfor skal vi være flere medlemmer af hjemmeværnet. Og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og vi i dag der har vi rundet de 15.600.
1: Øvelsen, der hedder Blåtand, den skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. I den amerikanske delstat New York, der vil guvernør Kathy Hochul lukke et juridisk smuthul, der gør det sværere at retsforfølge voldtægtssager, hvis offeret frivilligt har indtaget alkohol eller stoffer, det skriver nyhedsbyrået AFP. Udmeldingen den kommer efter en sag om en formodet gruppevoldtægt på Universitetet Cornell, som har fået stor opmærksomhed. Her har en kvinde sagsøgt 7 mænd for angiveligt at have bedøvet og voldtaget hende. Flere amerikanske delstater har i dag lovgivning, der gør det svært at rejse tiltale, hvis offeret selv har beruset sig. Lørdag der bliver der stedvis tåge, især mod øst til op mod formiddagen. Ellers nogen eller en del sol, men mod nordvest om eftermiddagen, efterhånden skyet med regn. Temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det er Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger, at alle, der kan have lyst, de er velkomne.
2: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet, køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
1: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til, at behovet for flere frivillige soldater vokser, og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
2: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed, og for at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
1: Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028. De er små 5.000 soldater fra at nå målsætningen. Da regeringen valgte at sætte alle sager om statsborgerskab på pause, betød det samtidig, en række statsløse børn alligevel ikke fik statsborgerskab. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
1: DR har gransket de statsborgerskabssager, hvor borgerne stod klar til at få dansk pas, men ikke har fået det. I januar der opfyldte 72 statsløse børn, der var født i Danmark, alle kravene. Børnene stod alle på den lov, der ville give dem det rødbedefarvede pas, men så kom valget, og loven den faldt. Men de har altså krav på statsborgerskab, mener Eva Ersbøl.
3: Og det mener jeg er et konventionsmæssigt problem, fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
1: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail, der skriver ministeriet, at der fortsat arbejdes på en række af de berostillede sager. Den grønlandske regering, Naalakkersuisut, har indført et midlertidigt forbud mod salg og udskænkning af alkohol i den sydlige grønlandske kommune Kujalleq. Det skriver Naalakkersuisut fredag, hvor forbuddet det trådte i kraft i en pressemeddelelse. Forbuddet kommer efter anmodning fra kommunalbestyrelsen i Kujalleq. Formålet med den midlertidige lukning af alkoholsalg og udskænkning er at eliminere truslen mod børns tag og befolkningens sikkerhed, skriver de. Og på Grønland skal vi til vejret her i Danmark. Lørdag der er der stedvis tåge især mod øst til op mod formiddagen, ellers nogen eller en del sol. Men mod nordvest om eftermiddagen, der bliver det efterhånden skyet med regn. Det her, det var Radioavisen. Mit navn, det er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark er på kant med menneskerettighederne, det vurderer en forsker. Siden juni sidste år har Folketinget sat tildelingen af statsborgerskab på pause, blandt andet på grund af et valg og et forslag om, at man skal screene for antidemokratiske holdninger blandt ansøgerne. I DR har vi gransket statsborgerskabssagerne, der er sat på pause, og blandt dem er 72 statsløse børn, der er født i Danmark. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
2: Jamen, det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
1: To gange om året laves der en lov med alle dem, der skal godkendes til dansk statsborgerskab, og det er på den lov, at børnene står. Men selvom loven altså faldt på grund af folketingsvalget, så har børnene krav på statsborgerskab, siger Eva Ersbøl.
2: Og det mener jeg er et konventionsmæssigt problem, fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
1: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail skriver han, at der fortsat arbejdes på en række af de berostillende sager. Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger han, at alle, der kunne have lyst, er velkomne.
3: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet, køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
1: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til, at behovet for flere frivillige soldater vokser, og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
3: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed og for, at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
1: Fire personer er anholdt og sigtet for drab, efter at den 37-årige mand er blevet fundet død i det sydlige Grønland, det oplyser Grønlands politi i nat. Den dræbte blev fundet død i torsdags. To af de fire anholdte er kvinder på henholdsvis 22 og 43 år, og de øvrige anholdte er begge mænd på 18, skriver politiet. Du stod op til en dag, hvor der er tåge flere steder, især i de østlige egne, hvor tågen kan blive liggende op af formiddagen. Ellers så bliver det en dag med nogen eller en del sol, og i eftermiddagstimerne Jylland mere skyet og også lidt regn. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Okay, jeg har to drømme. Mit navn er Magnus Løbentin. Jeg er vært på P8. Jeg drømmer om at have en lille vinproduktion i Toscana. Jeg hører for mig kærlighedstemaet fra filmen Cinema Paradiso. Solen bager, og der er ikke så meget andet, man skal.
0: Mød værterne på P8.
1: Og min lidt mindre drøm, det er at eje en baghånd i tennis.
0: Live i DR Lyd.

think of honey just as I think of you. Imagination.

0: Chikane, stalking og voldtægt, det er nogle af de kategorier, der møder brugerne i den udenlandske app BeLoud Now, der er kommet til Danmark. Som navnet antyder, så opfordres brugere til at give lyd om, hvad de oplever, så andre kan blive advaret. I appen kan man anonymt sætte en prik på et kort, hvis man har oplevet en ubehagelighed eller en grænseoverskridende episode. 19-årig Lærke Skov fra Fyn er en af dem, der bruger den nye app.
1: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting, at der er folk, der er forsvundet eller har fået overfald, altså om aftenen, hvis man går selv.
0: Ifølge skaberen bag appen, så er der allerede registreret op mod 2.400 hændelser i Danmark. I Københavns Politi er man dog ikke specielt begejstret for appen her. For det første, fordi at anmelderne er anonyme, og derfor kan det skabe unødig utryghed. Og for det andet, fordi at man skal gå til politiet med den slags oplevelser. Det siger Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet hos Københavns Politi.
2: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
0: I Kujalleq Kommune i det sydlige Grønland giver salget af alkohol så mange problemer, at kommunen nu helt har valgt at sætte salget på pause. Så lyder det fra byens borgmester Malene Wahl Rasmussen fra partiet Demokratiet. Hun skriver i en pressemeddelelse, at man ikke længere passivt kan se på de negative konsekvenser af alkoholforbruget og vente på, at der sker endnu en alvorlig hændelse. Derfor har hun bedt den grønlandske regering, naalakkersuisut, om at stoppe både salg og udskænkning af alkohol. Og det har regeringen nu besluttet at gøre. Formålet er at fjerne truslen mod børns tarv og styrke befolkningens sikkerhed, lyder det. Forbuddet det trådte i kraft i går. Danmark er på kant med menneskerettighederne, det vurderer en forsker. Siden juni sidste år der har Folketinget sat tildelingen af statsborgerskab på pause, blandt andet på grund af et valg og et forslag om, at man skal kunne screene for antidemokratiske holdninger blandt ansøgere. I DR der har vi gransket statsborgerskabssagerne, der er sat på pause, og blandt dem er 72 statsløse børn, der er født i Danmark. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
0: To gange om året laves der en lov med alle dem, der skal godkendes til dansk statsborgerskab, og det er på den lov, at børnene de står. Men selvom loven altså faldt på grund af folketingsvalget, så har børnene krav på statsborgerskab, mener Eva Ersbøl.
3: Fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
0: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver i en mail, at der fortsat arbejdes på en række sager og finde en stille eller måske en løsning, men det tyder ikke på, at løsningen er lige på trapperne i hvert fald. Så skaber det stor enighed internt i regeringen, siger vores politiske analytiker Rikke Gyll Mansø.
4: På den ene side har vi Socialdemokratiet, der gik til valg på at ville stramme op i reglerne, og på den anden side er der de tre andre regeringspartier, som foreslog lettelser. Det vil Socialdemokratiet på ingen måde være med til, og det er også derfor, vi ser i regeringsgrundlaget, står der ikke en eneste ting om det her. Man kunne simpelthen ikke blive enige.
0: Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger han, at alle, der kunne have lyst, er velkomne.
5: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Og derfor har vi brug for alle dem, der kan og vil.
0: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til, at behovet for flere frivillige soldater vokser. Og flere har da også lyst til at trække i uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
5: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
0: Den står på tåge flere steder i landet, særligt i de østlige egne, hvor den kan ligge op af formiddagen, eller snoen eller en del sol, men i eftermiddag i Jylland mere skyder efterhånden også stedvis regn. Og så får vi i dag temperatur op mellem 14 og 18 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den nye app Be Loud skal gøre op med den utryghed, som særligt kvinder oplever, når de går alene hjem om for eksempel aftenen. Her kan brugere anonymt markere på et kort, hvis de har oplevet en grænseoverskridende hændelse som chikane eller er blevet udsat for vold eller voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men det falder ikke i god jord hos Københavns Politi. Her opfordrer Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, at man altid går til politiet, hvis man oplever noget potentielt kriminelt.
2: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
1: Vi har forelagt kritikken fra appens skaber, Lydia Ilker Igler hedder hun. Hun siger, at appen ikke kan erstatte politiet og professionel hjælpetilbud. Herhjemme der er der registreret mere end 2.000 hændelser i appen. 19-årig Lærke Skov fra Fyn er en af dem, der bruger den nye app.
3: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting, at der er folk, der er forsvundet eller har fået overfald altså, om aftenen, hvis man går selv.
1: Og så skal vi til Letland, hvor valgstederne åbnede for en time siden, men dagens parlamentsvalg foregår i skyggen af en mere anspændt sikkerhedssituation. Letland grænser op til både Rusland og dets nære allierede Belarus, og det seneste år har landet oplevet flere eksempler på hybridangreb fra Rusland. 4 tyske kampfly er derfor sendt til Letland for at styrke beskyttelsen af luftrummet under valget efter flere dronehændelser i området. Samtidig så frygter myndighederne, at Rusland vil forsøge at påvirke eller forstyrre valget. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Per Bang Thomsen. Det er Norden og Østersøkorrespondent med fra Riga i Letland. Hvor meget fylder truslen fra Rusland her på valgdagen?
4: Jamen, det er ikke fordi, der er panik i landet, og det er jo, ja, som du også sagde, det er jo ikke nyt, at det er nyt for letterne, at de skal forholde sig til truslen fra Rusland. Men de er altså ekstra meget på stikkerne i dag, for selvom efterretningstjenesten er ude at sige, at der ikke lige nu er konkrete tegn på, at der vil komme til at ske noget, så vil de heller ikke udelukke det. Så ja, myndighederne tør ikke at tage nogen chancer i dag.
1: Ifølge meningsmålingerne, så står den nuværende centrum højre statsminister Andris Guldberg og hans parti til at blive det største. Og det tyder jo på, at han kan fortsætte, men det ser også ud til, at et Moskva-venligt parti kommer ind i parlamentet. Hvor opsigtsvækkende er det?
4: Jamen det er som sådan ikke unormalt, at der er russisk venlige partier i det lettiske parlament. Og her i Letland, der er det etniske og sproglige tilhørsforhold. Det er også noget, der traditionelt har spillet en stor rolle for, hvor letterne sætter deres kryds. Men det her parti, der hedder Suveræn Magt, det er altså et, der har tiltrukket så stor opmærksomhed. For det mener eksempelvis, at Letland skal indstille støtten til Ukraine og så også holde sig helt fra militære konflikter. Så selvom det kun forestår til at få 10% af stemmerne blive den næste største, så er der altså ikke noget, der tyder på, at det kommer til at få nogen reel indflydelse i dag, uanset hvordan stemmerne falder ud.
1: Lyder det fra Per Bang Thomsen, der altså var med direkte fra Riga i Letland. Regeringen får skarp kritik for, at op mod 231 statsløse børn født i Danmark stadig ikke har fået statsborgerskab. 72 af dem var allerede blevet godkendt til at få det danske pas. Men lige nu er alle sager om statsborgerskab sat på pause, indtil det er blevet afklaret, om man kan screene ansøgere for antidemokratiske holdninger. Det kan dog være en overtrædelse af de internationale konventioner, når børnene kommer i klemme. Det mener Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
5: Fordi man generelt siger, der er måske ikke krav på statsborgerskab, men lige præcis de her grupper har krav på statsborgerskab.
1: I FN's børnekonvention står der nemlig, at et barn har ret til at høre til et land og få statsborgerskab. Regeringens 2 støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, kræver handling. Her er det Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund.
6: Jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnenes statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
1: Og der skal snart til at ske noget, lød det fra Alternativets minoritetsordfører Anna Bjerre.
7: Jamen, vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart. Fordi det er jo ministerens opgave, det ligger hos ministeren, at faktisk forløse det her problem.
1: Senere på måneden er der samråd i Folketinget om, hvad der skal ske på området for indfødsret, hvor ministeren vil blive afklaret svar på, hvad der sker i sagerne. Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview med os. Den står på tog flere steder i landet her i morgen og formiddagstimerne, særligt i de østlige egne, eller så bliver det en dag med nogen eller en del sol. I eftermiddag kan der dog komme en by i Jylland mellem 14 og 18 grader. Thomas Aargaard sætter radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: P1 gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og et crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen får skarp kritik for, at op mod 231 statsløse børn født i Danmark stadig ikke har fået statsborgerskab. 72 af dem var allerede blevet godkendt til at få det danske pas, men lige nu, ja, der er alle sager om statsborgerskab sat på pause, fordi man vil have afklaret, om man kan screene ansøgerne for antidemokratiske holdninger. Det kan dog være en overtrædelse af FN's børnekonvention, hvor der står, at et barn har ret til at høre til i et land og få statsborgerskab. Regeringens to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, kræver handling. Her er det Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund.
2: Jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnenes statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
1: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview om sagen. Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet. Og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
3: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere. Og derfor skal vi være flere medlemmer i hjemmeværnet, og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028. Og vi i dag, der har vi rundet de 15.600.
1: Øvelsen, der foregår lige nu, hedder Blåtand, og den skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater, det er Anders Enemark, og han har trukket i uniformen af flere grunde, forklarer han.
4: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op på politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der for nogen.
1: Hjemmeværnsøvelsen startede i torsdags, og den slutter i morgen. I Kujalak Kommune i det sydlige Grønland giver salget af alkohol så mange problemer, at kommunen nu vil sætte det på pause. Så lyder det fra byens borgmester, Malene Vahl Rasmussen fra Partiet Demokratit. Hun skriver i en pressemeddelelse, at man ikke længere passivt kan se på de negative konsekvenser af alkoholforbruget og vente på, at der sker endnu en alvorlig hændelse. Derfor så har hun bedt den grønlandske regering, Naalakkersuisut, om at stoppe både salg og udskænkning af alkohol. Og det har regeringen besluttet at gøre. Formålet det er at fjerne truslen mod børns tag og styrke befolkningens sikkerhed, lyder det. Forbuddet, ja, det trådte i kraft i går. Der kan stadig være lidt tåge rundt omkring, men den skulle forsvinde her i løbet af formiddagstimerne. Ellers så får vi en dag med nogen eller en del sol i eftermiddagstimerne i Jylland. Dog mere skyet, og der kan også komme lidt regn. Temperatur op mellem 14 og 18 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Smid kæden på blusset og stængerne i sofaen. Velkommen til Kaffe og Kaffe på P8. Din vært er Frederik Kaffe.
5: Da denne her lørdag formiddagsstund i oktober disker op med noget af det lækreste guitar jazz, du kan forestille dig. Det er nemlig Kenny Burrell på den seksstrengede økse. Midnight Blue. Velkommen til.

Med fjeldreven rygsækken spændt helt op i nakken og en matchende, grå, knivskarp pagefrisyr. Der var skolebibliotekar Margrethe Mortensen det tætteste, min bror og jeg, vi kom på Spotify tilbage i starten af 1990'erne, før der selvfølgelig var tænkt på sådan noget som Spotify. For hvordan blev man præsenteret for ny musik i tidernes morgen? Folk i dag har næsten glemt det, men det var via andre mennesker. Og skolebibliotekar Margrethe Mortensen, hun havde blik for min bror og jeg, der var interesseret i amerikansk horrorlitteratur og jazzplader. Så en gang imellem så kom hun med en ny gåsehudsbog til mig og Laurits, eller hun havde brændt en CD i en af sine egne hjemmefra. Ja, det måtte man jo ikke, men det gjorde hun alligevel med Margrethe Mortensen, for hun kunne se på os, at vi var fuldstændig bit af en gal jazzkøler. Så en dag, der kom hun altså med denne her fotokopierede cover, sort-hvidt, Midnight Blue fra 1963 med Kenny Burrell. I mange år, der troede jeg faktisk, at coveret på den her plade var sort-hvid, men det var altså bare fordi Margrethe Mortensen havde været forbi skolens Xerox-maskine inde på lærerværelset, inden hun havde hjemmebrændt den her CD til min bror og jeg. Og vi lyttede til den forfra og bagfra med Stanley Turrentine og Kenny Burrell og alle de andre drenge altså. Og her titelnummeret Midnight Blue. Som blev begyndelsen på den her udgave af Corfix og Kaffe på P8. Det skal blandt andet handle om grønne øjne og knive og mørke i dagens udsendelse. Så velkommen til.

Når Mobilos ligger nede på soveværelsesgulvet ved siden af min dobbeltseng på en almindelig hverdagsmorgen og bipper insisterende med sin alarm kl. 06.50, så kan jeg foretage mig to ting. Enten så kan jeg flyve op og placere mine nøgne fødder på kokostæppet og fise direkte ud i et koldt styrtebad, og så er jeg ret hurtigt 110% vågen. Eller også, så trykker jeg på telefonens snooze-knap og lægger de der 8-9 minutter og krøder røv videre under dobbeltdynen, halv sovende, halv drømmende, halv vågen. Men så sker der to ret modbydelige ting bagefter. For det første, så får jeg pivtravlt resten af morgenen med at få gang i ungerne, få småt madpakker og sætte dem afsted. Og for det andet, så kan det gå flere timer, før jeg føler, at jeg sådan rigtig er vågen. Så jeg hælder mest til det første. Men du kender det jo også godt. Det er jo meget rart at ligge der og snuse og prutte og fise husleje af. Og jazzmusikens svar på en snusknap, den fik vi lige her. Den, der hedder Slipping Into Darkness, altså med gode gamle Ramsey Lewis.

jeg synes, jeg kan huske noget med, at når man har små børn, så kommer de i en oral fase, hvor alting skal puttes i munden, hvor alting skal udforskes med munden. Kan den her Duplo-klods være i kæften? Hvordan føles det? Og senere så er der noget med, at de kommer i den anale fase og bliver enormt optaget af rektum. Og ja, det er, hvis man altså er optaget af Sigmund Freuds psykoseksuelle udviklingsfaser. Og senere så kommer man til synligheden i sådan den organistiske fase, når man bliver voksen. Det er i hvert fald den fase, jeg er i lige nu. Hvor jeg lytter til Hammond B3-ål for fuld Gaddafi derhjemme, nærmest på repeat. Min kone er ved at gå fuldstændig amok. Jimmy Smith her med den, der hedder Plum Nelly. Jeg kan ikke huske, at jeg fortalte dig den historie om Jimmy Smith, dengang han skal spille i Danmark. Det kan jeg ikke huske. Om du får den lige her i hvert fald. Jeg ved faktisk ikke, det skal jeg lige sige, om det her det er en and eller ej. Men historien går sådan her. At Jimmy Smith skal spille i Danmark, og for at spare lidt klingende mønt, så er det altså kun Jimmy Smith og ikke hele hans orkester, som vi hørte her, der bliver fløjet til Danmark. Så de skal selvfølgelig finde nogle danske musikere, der kan spille sammen med Jimmy Smith på den her række koncerter på dansk jord. Og man beslutter sig for at ringe til guitaristen Uffe Steen, og det er et fornuftigt valg, for Uffe Steen, han er en gudsbenådet guitarist. Og hvis du nogensinde har set eller truffet Uffe Steen, så ved du, at han er det mest uimodståelige, søde, rare, imødekommende menneske, du overhovedet kan forestille dig. En rigtig fynbo. Så Uffe Steen, han tager naturligvis i lufthavn for at hente Jimmy Smith. Og da Jimmy Smith ankommer med hat og lortenfrakke og ål under armen, jamen så stikker Uffe Steen lappen frem og siger, goddag, Mr. Smith. My name is Uffe. Uffe Steen. Og så kigger Jimmy Smith på Uffe Steen, og så siger han, Uffe. Uffe. That ain't no name. That's the sound I make when I fuck.

Ringbind og vinterdepressioner og perlegrus og kulkrabinetter og forsvarskommissioner og fodvorter og andre modbydeligheder er verden desværre fyldt af. Men så er det godt, vi har sådan en fyr som Lou Donaldson på sin altsaxofon til ligesom at veje det hele op. Her fra 1958 og albumet Lightfoot, der fik vi den, der hedder Green Eyes. Og ved du hvad, vi bliver faktisk i det her højt flyvende, helt ekstatiske humør. For her er det Ella Fitzgerald og Duke Ellington, der ruller sig ud i en liveudgave af Mack the Knife.

Der er en spillelyst, en livsglæde og et mod på et eventyr af en anden verden, når vi lytter til Ella Fitzgerald og Duke Ellington, de to store amerikanske jazzgiganter i skøn forening, her ved en koncertoptagelse fra 1966. Den er 60 år på banen i år. Gud, det slår mig lige. Den her liveudgave af Mack the Knife er du fimmersvej. Det er jo, altså, det er svært ikke at smile, når vi lytter til Ella Fitzgerald og Duke Ellington. Duke Ellington, som var en af de store big band swing orkesterkonger i store dele af det sidste århundrede, det 20. århundrede. Og udover Duke Ellington, så var der også lige ham her.

E er lige med MC i anden, som altså fastslår, at der er en ækvivalens mellem energi, E og masse M, som er ligefrem proportional med kvadratet af lysets hastighed i vakuum, altså C i anden. Kan jeg huske, at Bent på gymnasiet i Ballerup med kridt og tavle prøvede at forklare os sproglige studenter, og der var ikke mange af os, måske lige Emil, som skulle læse medicin efter gymnasiet, der fattede et muk. Og det gør jeg, for den sags skyld, stadig ikke. Altså fatter helt, hvad det er, Einsteins relativitetsteori går ud på. Men pludselig så var det som om, at sløret blev løftet for lidt af hemmelighederne, da jeg så et par år senere faldt over det her album fra slutningen af 1950'erne med Count Basies orkester, som hedder The Atomic Mr. Basie. Ja, det hedder pladen kunne hjælpe med. Og nedenunder på coveret med små hvide bogstaver, der står altså E er lige med MC i anden, er lige med Count Basies Orchestra plus Neil Hefti Arrangements. Neil Hefti, som Count Basie altså havde med på trompet i sit orkester, men som altså også stod for de her arrangementer, som vi kender så godt fra Count Basies orkester. Hvis du sidder og tænker, Neil Hefti, er det ham, der har skrevet denne her? Ja, det er det, Splanky blandt andet, og det er også ham, der har skrevet denne her.

Her slutter historien om Batman og Robin. Hvis du vil høre historien igen, behøver du ikke at spole tilbage. Du kan bare vende båndet.

Pat Martino. Den her, den hedder Cisco. Det mest kendte album med den amerikanske trompetist og sanger, det må næsten være Chet Baker Sings, som bliver udsendt i 1954. Det er der, hvor at I Get Along Without You Very Well og My Funny Valentine og alle de andre hits er på. Så lidt overset altså i slipstrømmen tre år efter, der ligger den her perle med Chet Baker, hvor han blandt andet bliver akkompagneret lidt atypisk af en guitarist, Embraceable You.

0: Chet Baker, Embraceable You. Her lørdag formiddag på hele Danmarks Jazzkanal, hvor programmet Corfix og Kaffe er i luften. Og det er det altså med din vært, Frederik Corfix. Jeg er tilbage lige på den anden side af en omgang 11 radioavis med meget mere Corfix og Kaffe, med meget mere skoldhed, mokka og meget mere velsvingende jazzmusik til dig og din weekend. Men ved du hvad? Inden vi når så langt, så kan vi heldigvis nå at boldre os i noget af det bedste, jeg ved. Dansk jazz fra 70'erne. Og den her, den er fra en tegnefilm, som Flemming Kvist Møller var med til at lave. Den hedder Bennys Badekar. Peter Belli på sang her i Blæksprutte-sangen. Vi ses lige om lidt.
1: Når jeg keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk. Når jeg keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk. Jeg leger cowboy, og så skyder jeg med blæk.

Se den snor sig afsted. Prøv at se på mig, jeg kan også følge med. Åh, den vrider sig, se den snor sig afsted. Prøv at se på mig, jeg kan også følge med.

0: Den nye app, der hedder Be Loud, skal gøre op med den utryghed, som særligt kvinder kan opleve, når de går alene hjem om for eksempel aftenen. Her kan brugere anonymt markere på et kort, hvis de har oplevet en grænseoverskridende hændelse som chikane eller er blevet udsat for vold eller voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men det falder ikke i god jord hos Københavns Politi. Her opfordrer Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, til, at man altid går til politiet, hvis man oplever noget potentielt kriminelt.
1: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
0: Vi har forelagt kritikken af appen for appens skaber. Hun hedder Lydia Ickler. Hun siger, at appen ikke kan erstatte politiet og professionelle hjælpetilbud. Herhjemme der er der allerede registreret mere end 2.000 hændelser i appen. 19-årig Lærke Skov fra Fyn er en af dem, der bruger den nye app.
2: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting, at der er folk, der er forsvundet eller har fået overfald, altså om aftenen, hvis man går selv.
0: Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe til med. Øvelsen den hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, han siger, at alle, der kunne have lyst, er velkomne.
3: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet, køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
0: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til behovet for flere frivillige soldater vokser. Og flere har da også lyst til at trække i uniformen. Indtil videre der er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet bare i år.
3: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed og for, at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
0: En vågehval, der for 2 uger siden skyllede op på en strand ved Klitmøller, bliver ikke fjernet, det oplyser Naturstyrelsen Thy til TV MidtVest. Årsagen er, at man ønsker en naturlig nedbrydningsproces, hvor naturens ådselædere gør oprydningsarbejdet. Samtidig så lyder vurderingen, at valen i øvrigt ligger et sted, hvor det ikke generer nogen. Den værste tåge, den skulle være ved at være væk, og her i løbet af eftermiddagstimerne, som snart venter, der kommer der en del sol til os, og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Senere så kan der dog i Jylland også komme lidt regn. Det var Radioavisen kl. 11. I studiet er Daniel Enhus.
4: Velkommen til Carfix og Kaffe på B8. Her er Frederik Carfix.

0: velkommen tilbage her efter Radioavisen til Corfix og Kaffe lørdag formiddag på hele Danmarks Jazzkanal.
1: Gud,
0: hvor er der mange dejlige stemmer i den her verden. En af dem tilhører Betty Carter, og hun sang her det nummer, der hedder For You. En anden vidunderlig stemme tilhører Sarah Vaughan, hende der gik under kaldenavnet Sassy. Og i 1963, der gæstede hun Carstensens gamle familiehave i København, nemlig Tivoli. Pladen kom til at hedde Sassy Swings the Tivoli. Og her, der synger hun altså Misty.
2: Look at me.

Det gamle Miles Davis og Bill Evans nummer, den der hedder Blue and Green, som du måske kunne genkende fra albumet Kind of Blue, der udkom med Miles Davis' gruppe i 1959. Her udsat for international jazzviolin, nemlig Stefan Grappelli, altså i Blue and Green. En af de mange jazzviolinister, som har været med til at sætte det her oprindeligt klassiske firestrengede instrument på jazzhimlen. En anden er Stuff Smith.

Her var 1957 en sveddryppende omgang heatwave med høj hat, høj cigarføring og hele pivtøjet. Stuff Smith på violinen, a.k.a. Hagespade. Og hvis du sidder og tænker, ham pianisten her i baggrunden, det lyder da helt sindssygt meget som Oscar Peterson. Men så er du fuldstændig ret. Det var Oscar Peterson på klaver her sammen med Stuff Smith. Men herhjemme, der kan vi da også diske op med ind til flere internationalt anerkendte jazzviolinister. En af dem er Svend Asmussen, ham bør vi da lige nævne. Men ham, jeg har lyst til at spille musik med for dig lige nu, det er Finn Sieler. Finn Sieler, der var at se på diverse tv-skærme i løbet af 70'erne og 80'erne, hvor han spillede til forskellige tv-programmer og talkshows. Han var spillestedsleder og spillestedets ejer i en årrække inde på La Fontaine i København. Og så mestrede han altså ikke bare violinen, men også klaveret og vibrofonen. Og her der har jeg fundet en optagelse frem, hvor han faktisk både spiller violin og i starten her vibrofon. Tag godt imod Finn Sieler.

Finn Sieler på vibrafon og violin her på sit helt eget spillested i en koncertoptagelse fra 1978 af det gamle Stevie Wonder nummer You Are The Sunshine Of My Life. Og med i sit live band på den her indspilning, der havde god gamle Finn altså Niels Henning Ørsted Pedersen på bas, Alex Riel på trommer og Ole Molin på elgitar. Men han kom vidt omkring på de forskellige instrumenter, den kære Finn Sieler. Hvad mange måske ikke ved, er, at han startede helt tilbage i 1950'erne med at spille kontrabas i forskellige sammenhæng. Blandt andet med Finn Saveris trio, og så også med Ib Glindemanns orkester. Og på et tidspunkt så får Ib Glindemanns orkester altså besøg af den svenske jazzdiva, hende der hedder Monica Zetterlund. Og vi er så heldige, at vi har en optagelse, hvor Monica Zetterlund synger, og Finn Sieler spiller kontrabas til. Lyt en gang her til Opus 6.

0: En ung Fensiler på kontrabas, blot 23 år gammel, her med en, også ung Monica Zetterlund på sang. Den her, den hed Opus 6.
1: Du lytter til Corfix og Kaffe på P8 med Frederik Corfix.

Hun har slået sine folder i den engelske badeby Brighton de senere år. Hvis du ikke lige er bekendt med navnet Sara Oslak, så er det måske derfor, hun har altså været udenlands de seneste par år. Men nu er hun tilbage i Danmark her på P8, blandt andet med nummeret Summer in Central Park. Og fra en sanger til en anden. Men hun spiller også klaver, og det gør hun altså til UG med kryds og cykelslange, var jeg lige ved at sige. Tanja Maria her i nummeret I Can Do It.

Ja, du måske høre her på Elklaveret, at vi var tilbage i det herrens år 1993 ved en koncertoptagelse med Tanja Maria på sang og tangenter i den her, der hedder I Can Do It. Og så går turen videre til en tredje sanger. Men hende her, hun er helt ny og sprød. Hun er værd at holde øje med, sangskriver og vokalist Veronica Rød, her sammen med sit orkester i nummeret You Don't Have To Do Anything.

danske Veronica Rudd, You Don't Have To Do Anything. Nej, for du har weekend, og det er lørdag formiddag lige her på P8. Jeg hedder Frederik Corfix, og nu har jeg faktisk også weekend. For klokken den er lidt i 12, og det betyder, at du får en middagsradioavis serveret lige omelet. Og så på den anden side er der meget mere god musik, mange flere gode programmer resten af eftermiddagen her på hele Danmarks Jazzkanal. Men jeg vil holde et weekend ind til i morgen formiddag, når det bliver søndag, klokken er 10.03 endnu en gang. Der er nemlig tilbage med Corfix og kaffe lige på P8. Men inden vi lukker og slukker, så gør vi det med maner i selskab med Thelonious Monks' Blue Monk.

0: Flere end 2.000 gange har brugere af en ny app registreret, hvor de i Danmark er blevet udsat for f.eks. chikane eller overfald.
1: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting.
0: Ja, appen skal hjælpe brugere, som hende vi lige hørte her, med at undgå ubehageligheder, men politiet kritiserer appen. Hør hvorfor om lidt. Alle børn har ret til et statsborgerskab, men den konvention kan Danmark være kommet på kant med, mener eksperter. Og det får regeringens støttepartier til at kræve handling.
2: Her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
0: Og nu er det blevet forbudt at købe alkohol i en grønlandsk kommune. Cecilie Kallestrup, hvad er den korte begrundelse for det?
3: Det hænger desværre sammen med, at det lige har været lønningsdag, og så er der mange, der går ud og bruger pengene på at købe alkohol, og det mener borgmesteren nu er så voldsomt, at det går ud over kommunens børn.
0: Ja, jeg taler videre om forbuddet med vores reporter i Grønland lidt senere i den radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Med et anonymt tip advarer brugere på en ny app nu hinanden om, hvor det kan være utrygt at gå. Appen hedder Be Loud Now, og her kan brugere sætte en prik på et kort, hvor de har oplevet en ubehagelig eller grænseoverskridende hændelse, som for eksempel chikane, overfald eller voldtægt. Men appen møder kritik fra blandt andre politiet. Og nu skal du så møde en af de nye danske brugere.
1: Man kan selvfølgelig aldrig være 100% sikker, men alligevel så giver det lidt en tryghed.
4: 19-årige Lærke Skov er en af de nye danske brugere på appen Be Loud.
1: Står der så, hvad der er sket, og hvornår det sker?
4: Hun bruger den til at navigere udenom steder, hun opfatter som utrygge.
1: Det har så været voldtægt, og det er stalking, der har været her. Jeg synes, det er en god app, fordi man kan se, hvad der sker, og hvor det er sket henne, men jeg synes, det kan være farligt, fordi det netop er anonymt.
4: Det er netop derfor, at appen får kritik. Dem, der registrerer de grænseoverskridende hændelser, er nemlig anonyme.
1: Og man kan være 100% sikker på, om prikkerne er ægte eller om de er falske.
4: Ifølge Tine Fuglsang, der er chefanalytiker i det kriminalpræventive råd, er der en risiko for, at appen kan skabe større utryghed, selvom det er det modsatte, der er tanken.
5: Det, som andre oplever som utrygt, det oplever man måske ikke selv som utrygt. De der forskellige dots afspejler måske ikke nødvendigvis ens egen opfattelse i den pågældende situation.
4: Og det kan få negative konsekvenser, forklarer hun.
5: At man får et forkert risikobillede af, hvad er den reelle risiko for, at jeg bliver udsat for noget ubehageligt eller noget kriminelt.
4: Ubehagelige og grænseoverskridende oplevelser hører dog ikke til en app, men hos politiet, fortæller Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.
6: Så er budskabet klart, at har man været udsat for en hændelse, så skal man anmelde det til politiet.
4: Men ifølge Lærke Skov på 19 er anmeldelserne ikke altid nok.
1: Jeg har endda selv nogle veninder, der har anmeldt nogle ting, nogle visse ting, og så er det blevet lukket alt for hurtigt ned.
4: Og derfor har den nye app gjort en positiv forskel for hende, fortæller hun.
1: Jeg føler mig lidt ekstra tryg, når jeg går hjem, især hvis jeg går selv.
0: Det var Jonathan Strid Lundsgaard, der stod for indslaget. I kommunen Kujalleq i det sydlige Grønland er salget af alkohol blevet så stort et problem, at kommunen har fået grønt lys af den grønlandske regering til et midlertidigt stop. Det skriver byens borgmester Malene Vahl Rasmussen fra Partiet Demokratisk i en pressemeddelelse. Cecilie Kallestrup, DR's reporter i Grønland. Det er jo ret vidtgående skridt pludselig at stoppe både salg og også udskænkning faktisk af alkohol. Hvad er det, der har fået kommunen til at bede om et forbud netop nu?
3: Men selvom det faktisk ser ud som om, at alkoholforbruget generelt bliver mindre i Grønland, så er der bare stadig rigtig mange problemer. Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
0: Men hvad betyder det så helt konkret for borgerne i kommunen, og hvordan bliver det håndhævet?
3: Det betyder, at i går, da det blev første fredag efter lønningsdag, hvor der generelt er mange, der går i byen, så var der pludselig ikke mulighed for at købe alkohol, hverken på barerne eller i forretningerne. Og det er selvfølgelig enormt indgribende, især for en befolkning, hvor der er mange, der ønsker en høj grad af frihed til at bestemme over deres eget liv. Men jeg har også haft fat i nogle af dem fra Sydgrønland her til morgen, og der er altså nogen, der synes det rigtig godt, at kommunen tager det her ansvar, at der simpelthen er for mange børnefamilier, der bliver ramt af, at forældrene drikker.
0: Et midlertidigt forbud ændrer jo ikke nødvendigvis på de problemer, som du også fortæller om, der ligger bag. Hvad gør man mere langsigtet i Grønland for at komme problemerne med alkohol til livs?
3: Der er et stort fokus på det her, og ikke kun i Sydgrønland. Og da folk fik penge tilbage i skat for nogle måneder siden, der gik alle borgmestrene fra alle kommunerne i Grønland ud og advarede deres borgere om, at nu skulle de ikke bare bruge pengene på fest, men de skulle passe på børnene. Så der er en bred indsats i gang, blandt andet ved at gøre alkohol mindre tilgængelig, som det vi nu ser i meget omfattende grad her i Sydgrønland, men også ved at lave oplysningskampagner og forsøge at forhindre, at folk overhovedet havner i et alkoholmisbrug.
0: Fortalte vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup. Statsløse børn født i Danmark kommer i klemme, fordi uddelingen af danske statsborgerskaber er sat på pause, og det kan endda være på kant med internationale konventioner, mener eksperter. 72 statsløse børn født i Danmark var godkendt til at blive danske statsborgere, men det nåede ikke at blive godkendt af Folketinget, inden der blev udskrevet folketingsvalg. Og nu er alle behandlinger sat på pause, indtil det er blevet undersøgt, om der kan laves nye og strammere regler for statsborgerskab. Men at børnene nu skal vente, kan være i strid med FN's børnekonvention, det fortæller Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
7: De har jo søgt, og hvis der også er behandlet deres sager, så ved man jo også, om de opfylder de der to betingelser om at være født her, være statsløse, og så også have en opholdstilladelse.
0: I FN's børnekonvention står der, at et barn har ret til at høre til i et land og få statsborgerskab. I alt er der 231 statsløse børn i Danmark, som derfor har særlig ret til at få statsborgerskab, men mange har slet ikke fået behandlet deres sag endnu. I Værsbøl fortæller, at der kan være mange årsager til, at et barn er statsløs.
7: Nogle lande har det sådan, så børn kan ikke få deres mors statsborgerskab, så hvis der ikke er en far, kan det barn være statsløs. Storbritannien har for eksempel en regel om, at hvis en britisk statsborger flytter ud og får et barn, så bliver vedkommende statsborger, men barnets børn får ikke britisk statsborgerskab.
0: På Christiansborg kræver regeringens støttepartier, Alternativet og Enhedslisten, handling nu. Alternativets minoritetsordfører Anna Bjerre og efterlyser en løsning fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
8: Vi står klart i en situation, hvor der er et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem her, og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område. Vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart.
0: Enhedslistens indfødsretsordfører Peter Velblund er heller ikke tilfreds med regeringen.
2: Jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnenes statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab. Og derfor så er det klart, at her der taler om nogle børn, som står i en meget udsat situation, og derfor skal vi jo gøre, hvad vi kan for os at kunne hjælpe dem.
0: Vi har bedt om at få et interview med udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, men han har ikke ønsket at stille op. Det har du til gengæld, Christine Kortsen, politisk korrespondent her i DR. Er der en løsning på vej fra regeringen, sådan som støttepartierne de kræver?
9: Altså på det store, brede spørgsmål om statsborgerskab, der kan der gå lang tid, fordi regeringen først til næste år overhovedet vil begynde at lave en politisk aftale om, hvad der skal til for at få statsborgerskab. Men man kan selvfølgelig ikke afvise, at der bliver lavet noget særligt for de her børn.
0: Men altså det står jo klart, at en del børn kommer i klemme. Kan det rykke ved noget?
9: Det tror jeg afhænger af, om regeringens egne jurister er enige med de her eksperter, som peger på, at det kan være i strid med statsløse konventionen. Altså hvis regeringens egne jurister når frem til det, eller hvis presset internt i regeringen bliver for massivt, fordi der er voldsom uenighed internt i regeringen. Det er kun Socialdemokratiet, som står fast på, at alle de her sager skal vente. Men hvis det bliver for massivt, så kunne man godt forestille sig, at man kan lave en ordning specielt for de her statsløse børn.
0: Altså ifølge planen, så er det jo først næste år, at de politiske forhandlinger om nye regler for statsborgerskab går i gang. Altså kan der slet ikke komme til at ske noget i mellemtiden?
9: Jo, det tror jeg godt, der kan. Altså netop hvis det politiske pres bliver for voldsomt, de interne uenigheder i regeringen bliver for heftige, eller hvis regeringen selv vurderer, at der er et problem i forhold til internationale konventioner, så kunne man jo for eksempel tage de her statsløse børn og lave et særligt lovforslag alene med dem og få det igennem Folketinget.
0: Så nød analysen fra Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Hvor mange penge taber den danske statskasse i moms og afgifter egentlig på, at vi kører til Tyskland og fylder bilen med slik, chokolade, chips, sodavand, øl, vin og spiritus? Ja, Skatteministeriet mener, at der er tale om over 1 milliard kroner, men det tal sætter ny forskning fra Københavns Universitet spørgsmålstegn ved. Her fortæller Magnus Munch-Bjerg, der er PhD-studerende ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi og medforfatter på undersøgelsen, hvorfor Skatteministeriets tal måske ikke er helt retvisende.
10: Det, som Skatteministeriet bygger deres beregninger på, det er, hvad danskerne købte i Tyskland. Men hvis vi gerne vil sige noget om, hvad Danmark går glip af, jamen så bliver vi nødt til at se på, hvad danskerne køber, hvis de ikke har adgang til grænsehandel.
0: Ja, og regner man det ud, altså som forskerne her foreslår, ja, så taber statskassen kun 415 millioner kroner på grænsehandlen. Men hvordan har de så kunne regne ud, hvor meget mere vi køber herhjemme, hvis grænsebutikkerne er lukket, spørger du? Ja, her der har forskerne så brugt nedlukningen i coronaårene til at se på forskellen. Og forskerne har også undersøgt, om øgede afgifter har indflydelse på, om vi så kører mere til grænsen. Og her viser det sig, ifølge forskerne, at afgiftens størrelse ikke har en stor betydning for vores forbrug i grænsehandlen, medmindre man bor helt tæt på. Derfor så håber forskerne bag undersøgelsen, at politikerne i mindre grad vil fokusere på grænsehandel i debatten.
11: Så det er ikke, fordi vi går ind og siger, hvad den afgift skal være, men vi mener i hvert fald på baggrund af vores resultater, at grænsehandlen burde måske at fylde en lidt mindre rolle i forhold til, om vi skal have afgifter eller ej.
0: Hos brancheorganisationen for supermarkeder og nærbutikker, det der hedder de samvirkende købmænd, er man mod højere afgifter, fordi man mener, at det lokker kunderne til at handle mere ved grænsen. Og så genkender administrerende direktør Jannik Nytoft heller ikke billedet, som forskerne tegner. Han holder sig derfor til Skatteministeriets beregninger og deres egne.
12: Hvis vi går ud og spørger vores købmand under corona, med dem, der boede i et bælte stort set hele vejen op igennem Jylland, om de kunne mærke, at grænsen den var lukket i forhold til for eksempel sodavand og mange af de her traditionelle magnetvarer, som der er rigtig mange, der kører over grænsen for at handle ind, så oplevede de ud en massiv stigning.
0: Skatteministeriet oplyser til os, at de ikke har haft tid til at sætte sig ind i forskernes arbejde her, og derfor ikke kan komme med en kommentar. Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet, og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men øvelsen skal ikke bare bruges til at træne hjemmeværnets beredskab, den skal også være med til at lokke nye frivillige soldater til det frivillige værn. En af dem, som allerede er i gang som frivillig, det er Anders Enemark.
13: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op om politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der for nogen.
0: Forsvarets efterretningstjeneste siger, at truslen mod Danmark er øget, og det skaber behov for flere frivillige hjemmeværnssoldater. Og det forsøger de så at skaffe til et værvearrangement i Aarhus i dag, hvor du er, Thomas Bol.
14: Det gør de. Altså herfra, hvor jeg står inde i ridehuset, der kan jeg se 50 uniformerede mænd, og det er altså i alle aldre her, den station, jeg står ved nu, der kan man få lov til at prøve nogle af de her jakker, som der har været gennem tiden, og nu bevæger jeg mig hen forbi en stand, hvor der er alle mulige våben af dem, de bruger, som de viser frem. Og en af dem, der sådan på øverste plan er ansvarlig for den her øvelse, det er dig, Peter Vork. Du er både oberstløjtnant, og så er du chef for hjemmeværnet her i Østjylland. Hvorfor skal I have sådan en øvelse her?
15: Det er i virkeligheden på baggrund af den triste nyhed om, at verden er blevet mere usikker. Vi har en strategi i hjemmeværnet om, at vi gerne vil være 20.000 i 2028, det vil sige om 2 år. Og mankoen på det er ca. 4.000 personer. Her i Østjylland er vi aktuelt 1.150, og vi skal op og være 1.350. Det er et opnåeligt mål, men for at vi når i mål med det, så skal vi skabe noget mere synlighed omkring hjemmeværnet. Og øvelsen her er, hvor vi er flyttet ind tættere på borgerne i Østjylland, lige her aktuelt centralt midt i Aarhus i Ridehuset. Det gør, at vi bliver mere synlige, og vi får vores opgaveløsning i front.
14: Og det går jo godt med rekrutteringen. Hvorfor skal I have så mange flere endnu?
15: Jamen, der er desværre en masse opgaver, der kalder på bevoksning. Hvis vi går til et scenarie, der måske er slemt, så har vi rigtig, rigtig mange bevogningsopgaver. Vi har bevogningsopgaver at passe på militære installationer, kaserner og depoter. Men vi kan altså også kigge ind i, at vi kan have det, vi kalder kritisk civil infrastruktur.
0: Ja, her der forlader vi lige hjemmeværnet for at kunne fortælle lidt om vejret. Det bliver en del sol de fleste steder, men i løbet af eftermiddagen også skyet og regn i Jylland. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Thomas Aargaard satte radioavisen sammen.
16: Velkommen. Du lytter til P8.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I det sydlige Grønland har kommunen Kujalleq fået tilladelse til at lukke ned for alkoholsalget i en periode. Det skriver borgmester Malene Vahl Rasmussen i en pressemeddelelse, hvor hun beskriver alkoholindtaget som et alvorligt problem i kommunen. Selvom der generelt bliver drukket mindre alkohol i Grønland end tidligere, så er der stadig store problemer, det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
2: Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
1: Det er ikke kun i Sydgrønland, at der er et stort fokus på problemer i forbindelse med indtagelsen af alkohol, siger hun.
2: Da folk fik penge tilbage i skat for nogle måneder siden, der gik alle borgmestrene fra alle kommunerne i Grønland ud og advarede deres borgere om, at nu skulle de ikke bare bruge pengene på fest, men de skulle passe på børnene. Så der er en bred indsats i gang, blandt andet ved at gøre alkohol mindre tilgængelig, som det vi nu ser i meget omfattende grad her i Sydgrønland, men også ved at lave oplysningskampagner og forsøge at forhindre, at folk overhovedet havner i et alkoholmisbrug.
1: Flere af os hopper i uniform og melder os ind i hjemmeværnet, og i disse dage løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Øvelsen Blåtand hedder den. Men det er ikke kun for at træne og øve de mange frivillige i at hoppe i uniformen. Det er også for at skabe synlighed og forhåbentlig få flere interesserede til at melde sig til hjemmeværnet. Det fortæller Peter Borg, der er oberstløjtnant og chef for hjemmeværnet i Østjylland.
3: Her i Østjylland er vi aktuelt 1.150, og vi skal op og være 1.350. Det er et opnåeligt mål, men for at vi når i mål med det, så skal vi skabe noget mere synlighed omkring hjemmeværnet. Og øvelsen her er, at vi er flyttet ind tættere på borgerne i Østjylland, lige her aktuelt centralt midt i Aarhus i Ridehuset. Det gør, at vi bliver mere synlige, og vi får vores opgaveløsning i front.
1: Øvelsen den startede i torsdags og slutter i morgen søndag. Et SAS-fly på vej mod Vilnius, hovedstaden i Litauen, måtte i formiddags vende om og flyve tilbage til København. Det skyldes, at der var en alarmmelding i lufthavnen i Vilnius efter mistanke om en drone, skriver det svenske medie Expressen. Der blev sendt kampfly på vingerne, og myndighederne i Litauen opfordrede beboere til at forberede sig på at søge dækning, hvis det skulle blive nødvendigt. Lufthavnen er dog siden åbnet igen. SAS' presseansvarlige i Danmark, Anne-Kristine Johansen, fortæller, at man nu forsøger at ombukke de berørte passagerer, så alle kan komme frem. Den kommer til at stå på en sol mange steder her i eftermiddagstimerne, men senere så bliver det mere skyet i Jylland, hvor der også kan komme lidt regn. Temperaturen de vil holde sig mellem 14 og en 18 graders varme, og så en svag til jævn let vind, mest mellem syd og sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DR TV.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringens støttepartier Alternativet og Enhedslisten kræver handling fra regeringen i sagen om statsløse børn. 72 statsløse børn født i Danmark var godkendt til at blive danske statsborgere, men det nåede ikke at blive godkendt af Folketinget, inden der blev udskrevet valg. Og lige nu er alle ansøgninger om statsborgerskab sat på pause, mens det undersøges, om ansøgere kan screenes for antidemokratiske holdninger. Men det er problematisk, mener Alternativets minoritetsordfører Anna Bjerre.
2: Vi står klart i en situation, hvor der er et kæmpe problem her, og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område. Vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart.
1: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men vores politiske korrespondent Christine Kortsen fortæller, at der kan gå lang tid, før der kommer en løsning.
3: På det store, brede spørgsmål om statsborgerskab, der kan der gå lang tid, fordi regeringen først til næste år overhovedet vil begynde at lave en politisk aftale om, hvad der skal til for at få statsborgerskab. Men man kan selvfølgelig ikke afvise, at der bliver lavet noget særligt for de her børn.
1: Nu har butikker og barer lukket helt ned for salg af alkohol i den grønlandske kommune Kujalleq. Ifølge borgmester Malene Vahl Rasmussen, så kommer det midlertidige forbud, fordi problemerne med alkoholforbruget er blevet for voldsomme. Selvom alkoholforbrug i Grønland samlet set er faldet de seneste år, så er alkohol fortsat en stor udfordring flere steder i landet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
1: Det er første gang i flere år, at en kommune indfører et midlertidigt forbud mod alkohol, og det er bemærkelsesværdigt.
4: I går, da det blev første fredag efter lønningsdag, hvor der generelt er mange, der går i byen, så var der pludselig ikke mulighed for at købe alkohol, hverken på barerne eller i forretningerne. Og det er selvfølgelig enormt indgribende, især for en befolkning, hvor der er mange, der ønsker en høj grad af frihed til at bestemme over deres eget liv. Men jeg har også haft fat i nogle af dem fra Sydgrønland her til morgen, og der er altså nogen, der synes det rigtig godt, at kommunen tager det her ansvar.
1: Lyd altså fra Cecilie Kallestrup. En vågehval, der for 2 uger siden skyllede op på en strand ved Klitmøller, bliver ikke fjernet. Det oplyser Naturstyrelsen Thy til TV MidtVest. Årsagen er, at man ønsker en naturlig nedbrydningsproces, hvor naturens ådselædere står for oprydningsarbejdet. Samtidig så lyder vurderingen, at valen ligger et sted, hvor den ikke generer nogen. Så bliver det skyet i Jylland, hvor der også kan komme lidt regn.
5: Wowi, shawi. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du er landet med en kæmpe maveplasker i det her brandvarme musikalske foretagende. Her kan du te dig lige så fjollet, du vil. Du må både være besværlig, underlig, pjevset og følsom. Alt er for så vidt ok. Det eneste, der kræves af dig, er, at du er nysgerrig og folder dine store, smukke, men lidt beskidte ører ud. Så er du til gengæld garanteret solbeskinnet vellyd fra verdens afkroge, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Vi skal smøre os ind i alle mulige lækre ting. Fremmede kulturer, sprog, rytmer, tonesammensætninger og udtryksformer, som du ikke var klar over, at du ville elske at kende. Alt sammen kogt ned og præsenteret af din vært, Jonas Visti. Du er jo, når alt kommer til alt, ret sød. Så derfor skal du være hjertens velkommen her i Vistis Vinyler.

0: hele Stats- og Radiofoniens vegne er det også en stor fornøjelse at kunne byde dig velkommen til, hvad der igen er den uges vært. Giv en kæmpe stor hånd til Jonas Visti.
1: Okay, wow. Okay, tak. Tak for fanden. Endnu en gang. Altså bare stor tak. Og velkommen her til Vistis Vinyler, hvor vi traditionen tro skal have foldet det helt store musikalske verdenskort ud. Hvor pilen altså blandt andet peger af flere omgange på Nigeria, hvor vi skal have Paul Tonkalo og prins Nego Mbaka på pladetallerkenen. Og senere skal vi høre, hvad der sker, når Bosk slår pjalterne sammen med den beninske guitarist Kaleta. Så skal vi også en tur over Atlanten og have leveret latin og supercool disco i helt urimelige mængder. Og så får vi faktisk også noget percussion med Candido og hans nummer Thousand Finger Man. En titel, der trods alt sætter forventningerne sådan, til en percussionist temmelig højt, men han kan også bære det. Og nu når vi er ved discoen, vi skal også have Cuba Gooding, altså forsangeren fra solgruppen The Main Ingredient. Vi skal høre ham på den her altså virkelig seje, ret så lange 12-tommer version af Happiness is Just Around the Bend. Og der er altså bare rigtig god tid til at ja, lade både stryger og groove til at fylde. Altså det, vi er bare fan af 12-tommer her i Vistis Vinyl. Det er jo sådan lidt det modsatte af en radio-edit, når man tænker over det. Så skal vi en tur til Storbritannien og have Level 42. Fra dengang en basgitar til sydenladende godt måtte fylde lige så meget som forsangeren. Og så skal vi også en tur til, ja, yndlingslandet Brasil. Vi skal have Carlos Biva, som jo kommer til at forhøje temperaturen en smule med nummeret Amargo Amarm, inden vi altså bevæger os videre ud i delen af pladereolen, hvor landegrænser og 10 års genre efterhånden begynder at flyde lidt sammen. Nigeria, Brasilien, britisk jazz, funk, latin disco, altså hvad skal komme til, der sker. Det sker altså med det, der hedder Vistis Vinyl, som det, du er landet i. Ikke med hovedet, kæmpe maveplasker, men som du forhåbentlig føler dig ret godt til rette i. Velkommen til.

skulle til at sige to gode venner på programmet. Jeg kender dem jo ikke personligt, men det føler man jo nærmest, når man har været i selskab med Bosk og Kalita så mange omgange efterhånden, som vi har her i programmet. De har lavet musik i over 10 år, men først i 2024 fik de altså lavet et helt album sammen. Og Kalita har altså lidt af et CV, det skulle jeg helst sige. Altså, han er født i Benin, og han spillede guitar med to af de helt store skikkelser i vestafrikansk musik. Først King Sonny af det, og senere, altså legenden over Malm, Fela Kuti i hans Egypt 80's-projekt. Eller 80's-projekt er det jo bare. På albumet No Beat Today møder den historie så Bosk, der blander levende musikere med elektroniske produktioner. Det er bare sådan altså evigt dansegulvsfyldende musik, som han sender ud altså gang på gang. Og nummeret her er absolut ingen undtagelse.

Okay, okay. Vi er hoppet videre sammen med Cooper Gooding og den her 12'er, Happiness is just around the bend. Der faktisk er skrevet den gode Brian Auker tilbage i 1973, og så er den altså blevet fortolket af flere omgange. Blandt andet her i 1983, samme år som Michael Jacksons kæmpestore Smash It, Billie Jean udkom, og det vil sige, kompositionen er jo anderledes, men altså, jeg vil sige, den er blevet omskrevet, sådan så den lyder som en afart af noget af Billie Jean. Jeg ved ikke, om du kan fornemme det på basgakken, og det med her.

kæmpe, kæmpe track fra Candido Camero, der blev født i Havana i 1921. Og hans allerførste instrument var faktisk et par trommedåser fra kondenseret mælk, som hans onkel satte skind på. Men nogle årtier senere, så var han altså blevet en af de her percussionister, der var med til at få de kubanske congas helt ind i den amerikanske jazz. Candido gjorde nemlig noget ret usædvanligt. På et tidspunkt, hvor congaspillere typisk spillede på én tromme, begyndte han nemlig at spille på tre samtidig. Han stemte dem oven i købet i forskellige tonehøjder, så han kunne spille melodier på dem. Altså nærmest som et melodiinstrument. Også det fik store kanoner som Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Miles Davis og Rollins nys om, og inviterede dem altså med i deres grupper. Og i 1969, der gik han altså i studiet for at indspille det her nummer i eget navn, som jeg bare synes er et af de største numre, han har lavet, som sagt også sætter forventningen ret højt til en percussionist, som jeg også indledningsvis sagde, Thousand Finger Man, som du lytter til her.

Ja, vi har altså nogle af de helt store percussionister kørende her i den her udgave, hvis de svindler. Du fik som sagt Candido fra Cuba her lige før, men nu er vi altså røget en tur til Ghana for at lytte til Mustafa Tete Adi, som voksede op, i en lige præcis trommeslagerfamilie i Ghana. Og da hans far døde i starten af 60'erne, der var det ligesom ham, der så tog rollen som familiens master drummer. Men det var ikke sådan helt nok, for Mustafa, han ville gerne lære mere, så han rejste rundt i Vestafrika, blandt andet Nigeria, for at studere andre trommetraditioner. Musik, som han simpelthen bare brugte årtier på både at spille og undervise i. En kæmpestor genetisk trommemester, som vi her hører med et perkussivt nummer, Coming Home.

Vi bliver i Nigeria sammen med Sigund Alawale, der i 1980'erne udviklede sin egen musikstil, som man kaldte for Yo-pop. En blanding af blandt andet juju, funk og forskellige vestafrikanske rytmer. Og hvis man sidder og tænker, er det her i virkeligheden Yo-pop, jamen, så er det dejligt praktisk nemt, fordi han navngav faktisk sit nummer på lige præcis Yo-pop Music. Det er lige præcis det, du lytter til her, som jo så må være Yo-pop i sin reneste form.

0: Når du hører denne her lyd. Når du hører den lyd, så skal du bladre videre til næste side. Og så begynder vi.
1: Den nye app Be Loud skal gøre op med den utryghed, som især nogle kvinder føler, når de færdes alene. Brugerne kan anonymt markere det på et kort, hvis de har været udsat for f.eks. chikane, vold eller voldtægt. Og det kan vise sig at være et nyttigt værktøj for natteravnene, som patruljerer rundt i de sene timer for at skabe tryghed, siger Jakob Møller Bové, afdelingsleder i Tryghed, som står bag natteravnene.
2: Jeg tror, at vores lokalforening kommer til at bruge den her, kigge i appen og have det som et supplement til at sige, okay, er der et sted, hvor vi mangler at skabe tryghed? Jeg vil så også sige, at jeg ville blive overrasket, hvis der var virkelig mange prikker nogle steder, hvor vi ikke allerede var klar over, at der var utrygt. Men igen, man kan altid blive klogere.
1: Appen bliver kritiseret blandt andet det kriminalpræventive råd, som mener, at den kan være med til at skabe unødig frygt. Derfor understreger Jakob Møller Bové, at appen skal bruges som et supplement til alt muligt andet.
2: Når man er ude og bruger sine sanser, snakker med sine venner og siger, hvor skal vi hen? Og måske også snakker med natteravnen eller politiet i forhold til at sige, hvor der er trygt og hvor der er utrygt. Så jeg vil håbe, at de unge bruger den som en ekstra supplement. Og så vil jeg sige, at man skal jo altid huske at kontakte myndighederne og ikke kun trykke den her app her. Fordi hvis den går i stedet for det, så er det en uheldig tendens.
1: Der er brug for flere frivillige soldater i hjemmeværnet, og det skal en stor øvelse nu hjælpe med at skaffe. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Og alle, der kunne have lyst til at komme, er velkomne, siger Hans Andersen, der er kommitteret i hjemmeværnet.
3: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan og vil.
1: Der er især brug for flere frivillige på grund af det forhøjede trusselsniveau. Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028 og er knap 5.000 soldater fra at nå den målsætning. Peter Holst Olsen fra Næstved er lige blevet kåret til Danmarksmester i kæmpe græskar for tredje gang i træk. Han tager sejren med sit 1.198 kilo tunge græskar. Det er både dansk og nordisk rekord, oplyser Tivoli i København, hvor Danmarksmesterskabet blev afviklet. Jeg er meget stolt af endnu en dansk og nordisk rekord, siger Peter Holst Olsen. Og stimen af sejre giver blod på tanden. Næste mål er at slå verdensrekorden. Hans rekord i år udløser en check på 15.000 kroner, og de penge er allerede brugt på et nyt mikroskop. Måske har han også meget, meget små græskar. Nogen eller en del sol, men det bliver mere skyet i Jylland i løbet af eftermiddagen, og der kommer regn hister her. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind mest mellem syd og sydvest.
4: Halløj du. Nu forholder det sig faktisk sådan, at vi er cirka halvvejs i den her udgave af Vistis Vinyler, hvilket får mig til at tænke på, hvor fint et menneske du egentlig er. Ikke kun fordi du lytter, men fordi du hænger på, på trods af at Jonas Vistis sikkert spiller alle mulige ting, som du ikke har hørt før. Så egentlig bare en konstatering af, at livet er dejligt, og du lige så.

Så vi skal fra Nigeria tilbage til den kubanske percussionist Candido Camero. Men dengang til den del af hans karriere, hvor jazzen for alvor begyndte at møde discoen. Super City stammer fra albumet Dancing Prancing fra 1979. En periode, hvor Candidos congas blev pakket meget ind i elektriske instrumenter, men altså også stryger og blæser og synthesizer, var jo sådan, altså direkte henvendt til dansegulvet. Og den version, som vi skal høre nu, har altså også været en tur igennem hænderne på italiensk DJ-producer Volkov, der siden 90'erne har været en ret markant skikkelse inden for sådan jazz, soul, broken beat. Og han har altså skåret det af et

Du lytter til Rahane, der kommer fra Chicago, en by, hvor grænsen mellem disco og house selvfølgelig aldrig har været sådan super tydelig. Han begyndte altså at DJ allerede i 80'erne, og sidenhen så blev kendt som lidt af en specialist i lige præcis disco, soul og funk, og ikke mindst kunsten at tage gamle plader, klippe dem op og forlænge præcis de passager, som man som DJ vil ønske varede lidt længere, som jeg jo praktisk talt også gør her i programmet. Det er sådan en helt klassisk disco-edit-tradition, vi har fingrene i her, for man behøver ikke nødvendigvis opfinde et nyt nummer. Nogle gange skal man bare finde de helt rigtige sekunder i et gammelt nummer, og så give dem lidt ekstra plads. Og det er altså også nogle af dem, der vi befinder os lige nu. Rahane, nummeret Bad For Me.

fingrene i nummeret So Different fra Kinky Fox. Snakker 1983, udgivet på det her virkelig seje New Yorker label Sound of New York. Et virkelig lækkert stykke tidlig 80'er boogie, noget post-disco, jeg kaldte det, hvad du ved. Det er i hvert fald produceret af Kevin Bassett og mixet af en af New Yorks helt store DJ-profiler, nemlig Tony Humphries, som altså også sendte nummeret hele vejen til det britiske dansegulve, hvor den også ramte en fin hitliste-placering. Og det lyder altså sådan her.

Og vi skal videre sammen med Johnny Bristol. Der før han selv begyndte at stå forrest på pladeomslagene, havde brugt lang tid bag kulisserne hos Motown og skrevet musik fra blandt andre, for blandt andre Marvin Gaye, Stevie Wonder og The Supremes, jeg skal komme efter, der skal jeg. I 1974, der forlod han så Motown og sprang for alvor ud som soloartist, og samme år fik han faktisk sit eget store hit med nummeret Hang On In There Baby, som jo så ikke er det nummer, som vi skal lytte til nu. Det er lidt antiklimatisk, men ikke desto mindre et virkelig, virkelig sejt nummer, der hedder Love No Longer Has A Hold On Me, en extended 12'er, som jeg har sat på pladetallerkenen her, som jo bare er så fed.

Edwizard, og Disco Double D er en amerikansk DJ og producer duo, som jeg har spillet ret meget ude i min DJ-sæt. Det her, det er sådan på en måde et meget sådan godt stilhed før stormen-nummer på mange måder. Men det er en producer duo, der har specialiseret sig i en disciplin, som vi jo efterhånden også har været omkring et par gange her i Disvinyl, nemlig Disco Edits. Altså kunsten at kunne grave et gammelt funk, soul eller disco-nummer frem, finde de bedste passager, og så simpelthen bare repetere dem. Uden nødvendigvis at fjerne charmen fra den oprindelige indspilning. Altså som jeg plejer at formulere det, jeg kan bedst lide de edits og remixes, der bliver lavet ud fra devisen If it ain't broken, don't fix it. Duen har siden 2000'erne udgivet en lang række af den her slags edits og reworks på forskellige labels. Og her der får vi altså et ret godt eksempel på lige præcis den opskrift. Edwizard og Disco Double D, straight up for Duen.

Okay, okay, okay. Vi er lige ved at være ved vejs ende i den her udgave af Vistis Vinyler. Må jeg ikke bare sige dig en stor tak, fordi du gider lytte med? Husk, der ligger tidligere udsendelser inde i DR's radio-app, DR Lyd, hvor der også ligger playlister, så du selv kan spille smart og stykke dit eget program sammen ud fra, hvad der er blevet spillet. Tak. Tak.

Okay, ladies and gentlemen. Det var altså det, jeg havde til dig i den her omgang. Ja, som outro, tænkte jeg lige antydet, så er vi jo færdige med den her omgang, hvis det så var. Og det er jo altid det der med at sådan komme på banen, efter autojinglen har været på, ikke? Altså, bliver sådan lidt i tvivl om, hvorfor jeg egentlig har loopet det her Lem Patrice-nummer så meget, som jeg egentlig har gjort. Altså, fordi nu har jeg ligesom time-udsendelsen, at ja, der skal padles lidt. Men ikke desto mindre. Lad mig komme med en lille teaser for det efterår, som vi allerede er i gang med her, for her til november. Der drager jeg ud i den store hvide verden og laver nogle udsendelser fra, ja, lad os bare sige, et land, der er langt over gennemsnittet i forhold til danske temperaturer i november. Så ja, jeg løfter sløret om ikke så længe. Selvfølgelig bare også fra hestens egen mund her. Jihar, og tak fordi du valgte at lytte med. Jeg hedder Jonas Visti, og vi lukker som sagt med Lem Patrice og det her uendeligt smukke nummer, Sonate Pacific, som ja, får mig hver eneste gang. Tak fordi du er der lyttet med. Du er forbliver meget, meget sød.

0: Stalking, chikane og voldtægt, det er tre af kategorierne i en ny app, hvor man anonymt kan registrere ubehagelige hændelser i f.eks. nattelivet. Appen har fået medvind på sociale medier, men nu advarer politiet og det kriminalpræventive råd om, at appen kan skabe falsk tryghed eller utryghed. Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, opfordrer til, at man altid går til politiet, hvis man bliver udsat for noget, der muligvis er kriminelt.
1: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
0: Der er blevet registreret op mod 2.400 hændelser på appen herhjemme. Men heller ikke det kriminalpræventive råd er vild med ideen om, at brugere anonymt kan markere ubehagelige oplevelser og advare hinanden, fortæller analysechef Tine Fuglsang.
2: Det her med at blive eksponeret hele tiden for at der kan være utryghed i nattelivet, det gælder jo både på sociale medier, men for eksempel også en app som den her, om det i virkeligheden gør mere skade end gavn.
0: Der er valg i Letland i dag, mens en russisk skygge hænger over landet. For det seneste år har der været flere eksempler på russiske hybridangreb i landet, der grænser op til Rusland. Fire tyske kampfly er blevet sendt til Letland for at styrke beskyttelsen af luftrummet efter flere dronehændelser. Det handler ifølge Letlands premierminister Andris Kolbergs om, at landet ikke må blive det svageste led i NATO's forsvar langs grænsen til Rusland.
3: We cannot be a weakest link. We have to be strong.
0: Vi er nødt til at stå stærkt, hele den østlige flanke, og stå sammen. Det er det, vi arbejder for, at vi er Europas ydre grænse, som skal være stærk, siger han. Sikkerheden er også skærpet i forbindelse med valget, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Selvom efterretningstjenesten er ude at sige, at der godt nok ikke er konkrete beviser på, at der vil ske noget, så kan de altså heller ikke udelukke det. Så myndighederne er på stikkerne, og de vil gøre alt for at undgå det her med, at valget bliver afsporet eller forsinket, eller at folk på en eller anden måde bliver skræmt fra at stemme. For de understreger også, at den her valghandling, det skal altså finde sted, og det skal finde sted i dag.
0: To menneskelignende robotter er flyttet ind på planetariet i København. Her står de klar til at levere alt fra store spørgsmål om rummet til dårlige jokes. Robotterne, der er ca. 182 cm høje og vejer 70 kilo, har hver kostet ca. 500.000 kr. Og er blevet produceret i Kina. Man kan møde robotterne tre gange om dagen og kan interagere med dem. Nogen er en del sol, men det bliver mere skyet i Jylland i løbet af eftermiddagen, når der kommer regnhister her mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er Sigte for dig på P8. Sigte for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
6: Klokken er 4 om natten. Vi er i en forstad til Philadelphia. En mand har lige læst Hemingways Farvel til våbne færdig, og han er rasende over slutningen. Så rasende, at han kaster bogen ud af vinduet, som er lukket, og ruden den knuses. Og så styrter han ind til sine forældre i deres soveværelse og holder en rasende brandtale om, hvorfor den her bog er uretfærdig. Livet er svært nok, mener han. Hvorfor kan historien ikke bare ende godt? Og det er altså klokken 4 om natten, eller 4 om morgenen, hvad man nu vil sige. Det her er Pat Solitano. Han er hovedpersonen i filmen Silver Linings Playbook fra 2012, som dagens udsendelse handler om. Den her film, den er fyldt med musik, som er lige så spraglet som vores persongalleri. Så jeg lægger lækkert fra start med Stevie Wonder og nummeret Ma Cherie Amour.

Det her første nummer spiller en helt særlig rolle i historien, fordi My Cherie Amour var nemlig bryllupssangen for Pat. Og det her nummer kørte på anlægget den dag, hvor han fandt sin kone i seng med en anden. Så han kan ikke rigtig tåle at høre det her nummer mere. Et af Stevie Wonders mest charmerende numre er i den her film altså en tikkende bombe, fordi med til historien hører så, at Pat tæsker fyren og derfor ender på en institution. Nå, men apropos Stevie Wonder, jeg kommer lige med en lille indskydelse, lidt personligt, fordi hvis nu der var nogen af jer derude, som sælger to billetter til den her udsolgte Stevie Wonder-koncert i Royal Arena senere på måneden, så skriv lige til mig. Jeg fik simpelthen ikke billetter, sad ellers klar kl. 10. Min mail er inid@dr.dk, og skriv endelig også med idéer til det her program, eller ris eller ros, eventuelt ris over, at jeg spørg om sådan noget i radioen. Nå, men i dag skal det altså handle om Silver Linings Playbook. Silver Linings Playbook. En romantisk komedie om psykisk sygdom, og det lyder som en temmelig umulig kombination, men det er måske netop derfor, at den her film faktisk er ret fed. Pat bliver spillet af Bradley Cooper, og han er bipolar. Efter den her episode med konen og hendes kollega, som det viser sig at være, så har han været 8 måneder på en psykiatrisk institution. Og nu flytter han hjem til sine forældre med en plan. Han vil vinde sin kone tilbage. Hun har et tilhold imod ham, så det er selvfølgelig lidt en udfordring, men han ser det bare som en mindre detalje. Han begynder at motionere iført en sort affaldssæk for ligesom at tabe sig, løber rundt på vejene i affaldssæk, lidt ekscentrisk. Og så læser han alle de bøger, som hun underviser i, og så har han et motto, som er Excelsior, altid opad. Hjemme i huset, hvor han bor, der venter moren, og hun prøver ligesom at holde sammen på det hele. Og så er der også en far, Pat Senior, som bliver spillet af Robert De Niro. Han er arbejdsløs, han gambler lidt mere, end han har råd til. Og så er han overbevist om, at Philadelphia Eagles, de vinder, hvis fjernbetjeningerne ligger rigtigt på sofabordet. Ja, lidt overtroisk, ja. Og så er der altså Tiffany, men hende kommer vi til lidt senere. Først skal vi lige høre noget Dave Brubeck Quartet her i 7/4, som er altså en takt, som altid er sådan lidt, lander det nu egentlig helt rigtigt. Lidt ligesom den her historie.

Udover alle de her sange, der er med i filmen af artister som Dave Brubeck og Stevie Wonder, så er der altså også skrevet musik til filmen af filmkomponisten Danny Elfman. Og her hørte vi altså titelmelodien Silver Lining Titles. Manden bag den her film, David O. Russell, er født i New York i 1958. Han slog igennem i 90'erne med små skæve familiekomedier som Spanking the Money og Flirting with Disaster. I 1999 lavede han så golfkrigssatiren Three Kings med George Clooney, og den blev lige så kendt for et voldsomt sammenstød mellem de to under optagelserne. Og Russell han får ry for at være svær at arbejde med, og efter I Heart Huckabees i 2004, så bliver der stille om ham i nogle år. Comebacket får han så i 2010 med The Fighter, og året efter, eller undskyld, to år efter, altså Silver Linings Playbook og siden American Hustle. Og for alle de her tre film, der bliver han nomineret til en Oscar for bedste instruktør. Danny Elfman arbejdede jo også sammen med David O. Russell på American Hustle, som kom året efter Silver Linings Playbook.

0: Tiffany bliver spillet af Jennifer Lawrence, og hun er en ung enke i historien. Hendes mand, som var politibetjent, døde, og hun har håndteret sorgen på måder, som hele kvarteret, hun bor i, har en mening om. Hun og Pat mødes tilfældigt til en middag hos nogle fælles venner, og det går helt galt med det samme. Altså i stedet for noget høfligt small talk, så sammenligner de, hvilken medicin de har fået, og altså de er begge to fuldstændig ude af stand til at sige noget, som de ikke mener. Altså de har ikke noget filter. Og altså det lyder jo egentlig meget sådan sympatisk, at man ved, hvor de står, men det er samtidig også noget, som bryder enormt mange sociale normer og kodex, så det er altså sprængfarligt. Alligevel så bliver de her to filmens skæve kærlighedshistorie, fordi på et tidspunkt så siger Tiffany, der vil altid være en del af mig, som er tjusket og beskidt, men jeg kan godt lide den del, ligesom alle de andre dele af mig. Kan du sige det samme om dig selv? Hun på et tidspunkt tilbyder Pat, at hun kan smule et brev til Nikki, altså ekskonen, men kun hvis han stiller op sammen med hende i en lokal dansekonkurrence. Og så er det altså i deres øvelokale i kælderen mellem fejltrin, dansetrin og en masse skænderier, der begynder at ske noget, som ingen af dem ligefrem havde, altså i hvert fald ikke havde planlagt og nok heller ikke forventet. Men lad os lige høre et klip fra den her film, hvor Pat bliver temmelig overrasket af Tiffany på en løberute. Hun er nærmest ved at løbe ind i ham, og hun gør det nok med overlæg.
1: Hey!
2: Whoa, hey! What the hell?
1: What happened to your face?
2: Weightlifting accident?
1: That sounds like bullshit. Why'd you run by my house? Our little conversation get you upset last night?
2: Hey, this is my route, okay? Just back off.
1: This is my neighborhood. You just ran by my house.
2: I like to run by myself, okay?
1: Me too.
2: Hey, I like to run alone. Will you stop, okay?
1: What?
2: I'm running here.
1: Me too.
2: Well, then why don't you run somewhere else? There's a fucking tons of roads to run in. What are you trying to do?
1: I like this road. This is my neighborhood.
2: Oh, come on, please.
1: Calm down, crazy. Why are you...

sin første Oscar-nominering allerede som 20-årig for den lille indie-film, som hed Winter's Bone. Og i foråret 2012, så fik hun så sit kommercielle gennembrud og blev nærmest verdensstjerne, da hun fik rollen som Katniss Everdeen i de populære Hunger Games-film, baseret på en bogserie. Men det var altså rollen som Tiffany, som i den her Silver Linings Playbook, som også er en slags indie-film, som viste, hvad hun altså kunne. Hun er skarp, hun er sjov, hun er sårbar, hun er uforudsigelig, og alt sammen på en gang. Hun er sindssygt sød og charmerende, også selv når hun er skarp. Og hele Hollywood faldt pladask for hende, og verden over, der var folk bare sindssygt imponeret over bredden af hendes skuespil. Det var ellers skuespilleren Anna Hathaway, som skulle have haft den her rolle, og Russell, instruktøren, tænkte altså også først, at Jennifer Lawrence, hun var for ung, fordi hun var altså kun 21, da hun spillede den her rolle, og Bradley Cooper, hendes romantiske modpart, var 37, men da Russell så så hende til audition og så hende spille, så var han nødt til at ændre mening, og man tænker slet ikke over det med alderen, når man ser den her film. Altså, hvis man er bevidst om det, så er det weird, men det er ikke et issue i film, selve filmen. For Bradley Cooper, der var den her film også et vendepunkt, fordi indtil da, der var han mest kendt som sådan en flot fyr fra komediefilm eller Tømmermand i Vegas. Men med Pat, der viste han, at han altså også kunne spille både manisk og sårbar. Og siden han har han jo bedrevet det rigtig godt. Han har blandt andet instrueret filmen A Star is Born, som blev jo Oscar-belønnet til højre og venstre. Ingen af de her to skuespillere havde jo danset før, og de skal danse ret meget i filmen, så der blev hyret en koreograf ind. Hun fik under en måned til at lære dem at danse, og det kan man altså godt se, at de ikke har danset i lang tid. Men det i sig selv er ret charmerende, at de ikke danser særligt perfekt.

Instruktøren David O. Russell havde brugt 5 år på det her manuskript og skrev det om omkring 20 gange. Han havde en personlig grund til det. Hans søn Matthew er nemlig bipolar, og Russell ville lave en film, som sønnen kunne genkende sig selv i. Og det skulle ikke være en trist problemfilm, men en film, hvor man må grine, og også det, der er svært. Og Matthew selv har en lille rolle som naboens dreng. Og det er noget af filmens charme. Den tager den her sygdom alvorligt, men den gør ikke hovedpersonerne til ofre, til patienter. De er sjove, irriterende og rørende, ligesom alle andre. Og ingen i den her film er helt normale, heller ikke dem uden en diagnose, og det tror jeg bare er enormt relaterbart for rigtig mange mennesker. Den har sådan en tone, som om at den har lånt lidt af stemningen fra gamle screwball-komedier fra 1930'erne, hvor et umage par, de taler hurtigt og i munden på hinanden. Og Russell, han gør det så med et håndholdt kamera og en familie, som råber løs i en lille stue i arbejderklassen i Philadelphia. Filmen er optaget i forstederne, og de Eagles-kampe, som familien lever og dør med, er rigtige kampe fra 2008-sæsonen.

Filmen havde premiere på Toronto Film Festival i september 2012 og vandt publikumsprisen, som tit er et varsel om Oscar-succes. Den kostede $21 millioner og tjente over $230 millioner verden over. Selvom den egentlig først åbnede op i blot 16 biografer i USA, så spredte det sig langsomt, altså som ja, ringe i vandet, fordi folk de anbefalede den til hinanden, og det gjorde altså, at det blev sådan en sovende kæmpe succes. Kritikernes mening, det var mere blandet. Nogle mente, at den her film gjorde det lidt for nemt, altså det der med kærlighed og sådan dansekonkurrence, så kan man sagtens klare det, som medicin ikke kan, og det er der bestemt en pointe i. Man skal jo ikke tage for let på folks sygdomshistorik. Men andre rosen så til gengæld for at vise psykisk sårbare mennesker som hele mennesker, som også godt må være sjove og forelskede og opleve alt muligt, altså som ikke bare skal være lukket inde. Så der er altså, ja, to sider af samme sag, og måske ja, alt ens folks eget liv hedder det, måske fortæller noget om deres reaktion på netop den her film.

Jeg er også nødt til at komme lidt ind på Oscar-uddelingen i februar 2013, fordi Silver Linings Playbook var nomineret til 8 priser, blandt andet for bedste film og bedste instruktør, og den var nomineret i alle 4 skuespillerkategorier, altså hovedrolle og birolle for mænd og kvinder. Og det var første gang, det var sket siden 1981, hvor filmen Reds var nomineret i samme kategorier. I øvrigt en film, jeg absolut intet aner om. Nå. Men det blev kun til én statuette, men den var ret stor, for det var Jennifer Lawrence, der vandt for bedste kvindelige hovedrolle. Og som 22-årig var hun den næst yngste nogensinde i den kategori. Og så gik øjeblikket, hvor hun skulle op og modtage sin statuette, viralt. Jeg tror, der er mange, der har set det her klip af en bedårende, ung, jublende, lykkelig, berørt skuespiller, som går op ad trappen og snubler. Og så kan man se, at hun tager lige et par sekunder, hvor hun lige griner af sig selv. Og så kommer hun op, og det første, hun siger, og jeg oversætter lige til dansk, I rejser jeg kun, fordi hun fik stående applaus. I rejser jeg kun, fordi I har ondt af mig, fordi jeg faldt. Og det er faktisk virkelig pinligt, men tusind tak. Og det gjorde hende bare endnu mere populær. Og det gjorde jo også bare, at hun virkede så utrolig menneskelig og så tilgængelig på en eller anden måde. Så det var med til at cementere hendes popularitet og hendes status. Hun er jo en stor skuespiller den dag i dag, selvom det nu er 13 år senere, snart 14. Oscaren for bedste film gik til filmen Argo, men Russell, instruktøren, og så Bradley Cooper, Jennifer Lawrence og Robert De Niro, de mødtes igen i hans film American Hustle året efter. Og så er der jo slutningen af den her film. Pat og Tiffany, de får præcis 5,0 point til deres dansekonkurrence. Og det er et middelmådigt resultat, som man normalt ikke ville være begejstret for, men deres familie, de jubler over det her, som om, at det er VM, de har vundet, fordi middelmådigt, det er nok. Og især i sådan en genre, hvor alt skal være perfekt, er det ret befriende, at de bare gennemførte det og gjorde det, og at i øvrigt Pat Senior jo havde været om, at de skulle gøre det her. Så der var mange ting på spil. Og så er der jo det her med, vil jeg bare tilføje i titlen, altså Silver Linings Playbook. Hvad er Silver Lining? Det er jo fra udtrykket Every Cloud Has a Silver Lining, som er en meget mere poetisk måde at sige, intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, som er den danske pangdang. Nå, men det er tid til at runde af med den her udsendelse, og jeg slutter med Stevie Wonder, ligesom jeg åbnede udsendelsen med Stevie Wonder. Og nu er det så ikke bryllupssangen, vi skal høre, men den sang, som Pat og Tiffany danser til. Og det er en sang, som handler om, at det skal nok gå. Og den slutning, det der med, at det skal nok gå, den ville Pat nok have ønsket, at Hemingway havde skrevet i Farvel til våbenne. Mit navn er Ida Rud. I dag har det handlet om Silver Linings Playbook. Tak fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: 10.000 vis af demonstranter er gået på gaden i den spanske hovedstad Madrid og en række andre store byer i dag for at få bedre vilkår for lejerne. Sådan her lød det tidligt på eftermiddagen i Madrid. Demonstrationerne brød ud i går, da det ikke lykkedes regeringen at få vedtaget en akut boliglovgivning i parlamentet. Utilfredsheden med lejernes vilkår i Spanien tog for alvor fart for 2 uger siden, da en 87-årig kvinde blev smidt ud af sit hjem, efter at en investeringsfond havde købt ejendommen og sat huslejen kraftigt op. I sidste ende fik hun lov til at vende tilbage til lejligheden, men nu er hun blevet et symbol på krisen med boligmangel og stigende huslejer. I det sydlige Grønland har kommunen Kualik fået tilladelse til at lukke for alt salg af alkohol i en periode. Årsagen er, at spiritus er blevet et stort problem i kommunen, oplyser borgmesteren. Der bliver generelt drukket mindre i Grønland end tidligere, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup. Men der er stadig store problemer.
2: Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
1: Og i hele Grønland er der meget fokus på alkoholmisbrug, fortæller Cecilie Kallestrup.
2: Da folk fik penge tilbage i skat for nogle måneder siden, der gik alle borgmestrene fra alle kommunerne i Grønland ud og advarede deres borgere om, at nu skulle de ikke bare bruge pengene på fest, men de skulle passe på børnene. Så der er en bred indsats i gang, blandt andet ved at gøre alkohol mindre tilgængelig, som det vi nu ser i meget omfattende grad her i Sydgrønland, men også ved at lave oplysningskampagner og forsøge at forhindre, at folk overhovedet havner i et alkoholmisbrug.
1: Flere og flere melder sig ind i hjemmeværnet, men der er brug for, at endnu flere gør det. I de her dage løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Og det er ikke kun for at træne, men også for at få flere til at melde sig, fortæller oberstløjtnant Peter Vok, der er chef for hjemmeværnet i Østjylland.
3: Her i Østjylland er vi aktuelt 1.150, og vi skal op og være 1.350. Det er et opnåeligt mål, men for at vi når i mål med det, så skal vi skabe noget mere synlighed omkring hjemmeværnet. Og øvelsen her er, hvor vi er flyttet ind, tættere på borgerne i Østjylland, lige her aktuelt centralt midt i Aarhus i Ridehuset. Det gør, at vi bliver mere synlige, og vi får vores opgaveløsning i front.
1: Øvelse Blåtand, som den kaldes, slutter i morgen. Der kommer lidt regnhister her i løbet af i aften og i nat. Det bliver ned til mellem 6 og 14 grader, og svag til jævn vind mest fra vest og sydvest i Nordjylland op til frisk vind. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

the fuzzy bottom tum. The garden is waking, it's breaking.

There's hours of harmonizing bugs. A piano inspired.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det seneste døgn er mindst 8 mennesker blevet dræbt af russiske angreb i Ukraine. Og bombardementerne i hovedstaden Kiev og andre steder i landet vil fortsætte, lyder det fra Rusland. Det russiske udenrigsministerium advarer endnu en gang udenlandske statsborgere, herunder diplomater, mod at opholde sig i Ukraine, siger Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebene ifølge det russiske udenrigsministerium en modreaktion på ukrainske troppers såkaldte terrorhandlinger. Ansvaret for eventuelle negative konsekvenser ligger fuldt ud hos dem, der ignorerer denne advarsel, lyder det fra ministeriet. Regeringens støttepartier, Alternativet og Enhedslisten, kræver handling fra regeringen i sagen om statsløse børn. 72 statsløse børn, der er født i Danmark, var blevet godkendt til at blive danske statsborgere, men det nåede ikke at blive godkendt af Folketinget, før der blev udskrevet valg. Alle ansøgninger om statsborgerskab er sat på pause, mens det bliver undersøgt, om man kan screene ansøgere for antidemokratiske holdninger. Vi står med et kæmpe problem, siger Alternativets minoritetsordfører Anna Bjerre.
2: Og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område. Vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart.
1: Men der kan gå lang tid, før der kommer en løsning, siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: På det store, brede spørgsmål om statsborgerskab, der kan der gå lang tid, fordi regeringen først til næste år overhovedet vil begynde at lave en politisk aftale om, hvad der skal til for at få statsborgerskab. Men man kan selvfølgelig ikke afvise, at der bliver lavet noget særligt for de her børn.
1: Senere på måneden er der samråd i Folketinget om, hvad der sker på området for indfødsret. Alkohol giver så mange problemer i den grønlandske kommune Kujalleq, at kommunen nu vil sætte en stopper for salget i en periode. Borgmesteren Malene Wahl Rasmussen siger, at man ikke længere passivt kan se på de negative konsekvenser af alkoholforbruget og vente på, at der sker endnu en alvorlig hændelse. Derfor bad hun den grønlandske regering om at stoppe både salg og udskænkning af alkohol, og det har regeringen nu besluttet at gøre. Formålet er at fjerne truslen mod børns tarv og styrke befolkningens sikkerhed, lyder det. Forbuddet trådte i kraft i går. Det er ikke første gang, der indføres alkoholforbud i dele af Grønland. Under coronapandemien blev der flere steder indført forbud mod udskænkning af spiritus med en alkoholprocent over 2,25%. Der kommer lidt regn hister her i løbet af i aften og i nat. Det bliver klart, men der er risiko for tågebanker, især i Sønderjylland og på Fyn. Det bliver ned til mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det mest omtalte emne på landets største elbilmesse i Herning her i weekenden er de nye afgifter. Regeringen har meldt ud, at man vil lade afgifterne på de dyreste elbiler stige efter nytår. Dem, der koster over 366.000 kroner. Derfor er gæsterne meget interesserede i at høre, om de kan nå at få leveret en elbil, siger Mads Rørvig, der er direktør i Mobility Danmark.
2: Nogen kan, nogen kan ikke. Og jeg tror, at mine medlemmer de gør alt, hvad de kan lige i øjeblikket, for at source de her biler til Danmark, så de kan få flest mulige biler indregistreret, inden afgiften stiger.
1: En af gæsterne på elbilmessen, Benedikte Christensen fra Esbjerg, tror, at de nye afgifter vil få betydning for, hvad hun vælger. Og hun mener, at afgifterne risikerer at give bagslag.
3: Hvis staten gerne vil have, at vi kører grønt, så skyder de jo så også sig selv i foden ved at pludselig at hæve priserne. Så lad os se, hvad der sker. Jeg er sikker på, at der uanset hvad, så skal vi nok lande et sted, hvor at man kan være med.
1: En ny app skal skabe tryghed for kvinder i nattelivet, men kritikere er bekymret for, at den gør præcis det modsatte. I Be Loud, som appen hedder, kan brugerne anonymt sætte en prik på et kort og advare hinanden, hvis de har været udsat for noget ubehageligt i nattelivet, som chikane, overfald eller ligefrem voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men nu advarer både politiet og det kriminalpræventive råd om, at den kan skabe falsk tryghed og utryghed. Det kan give et misvisende billede, mener Tine Fuldsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
4: Det her med at blive eksponeret hele tiden for at der kan være utryghed i nattelivet, det gælder jo både på sociale medier, men for eksempel også en app som den her, om det i virkeligheden gør mere skade end gavn.
1: Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, opfordrer til, at man altid går til politiet, hvis man bliver udsat for noget, der kan være kriminelt.
5: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
1: Den amerikanske kystvagt har indledt en eftersøgning efter et privat fly, der er forsvundet ud for byen Nantucket i Atlanterhavet i delstaten Massachusetts, skriver nyhedsbureauet Reuters. Der er 6 personer ombord på flyet, der forsvandt på vej fra Bermuda til Boston. Der taler om et fly af typen Gulfstream, som bliver brugt til sygetransport. Kystvagten indledte eftersøgningen, da den amerikanske luftfartsmyndighed mistede kontakt med flyet. Der kommer lidt regn hister her i løbet af i aften og i nat. Det bliver ned til mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det ser ud til, at parlamentsvalget i Letland i dag er gået efter planen. Sikkerhed har fyldt meget i valgkampen, for selvom landet er medlem af både NATO og EU, grænser det op til Rusland og Ruslands allierede Belarus. Og i år har der været adskillige dronehændelser inden for landets grænser, fortæller vores Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: De har jo længe skulle forholde sig til alt fra cyberangreb og sabotage og desinformation fra russernes side. Så man kan sige, at på den måde så er de jo vant til at være på vagt, og det har de jo også været i dag, hvor de jo blandt andet har fået hjælp fra tyskerne til at holde øje med luftrummet.
1: Langt de fleste af letterne ser Rusland som en stor eksistentiel trussel.
2: De også er nogle af dem, som råber allerhøjest, når det kommer til, at resten af Vesten skal opruste. Men de kender altså også russerne godt, og der lige nu er der for eksempel ikke noget, eller de ser ikke nogen tegn på, at russerne er ved at angribe dem militært. Så de tager det dybt alvorligt. De er bekymrede, de går op i sikkerhed og forsvar, men de holder altså også hovedet koldt.
1: Fængselschefen i Tennessee i USA trækker sig efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen. Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at have været med til at slå en skolekammerat ihjel, fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville. Men en time senere var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og delstatens guvernør Bill Lee har aflyst alle planlagte henrettelser resten af året. Sagen har vakt opsigt i hele verden og har fået debatten om dødsstraf til at blusse op i USA igen. Det er anden gang i år, en henrettelse mislykkes i Tennessee. I maj måtte et forsøg på at henrette en dødsdømt fange i delstaten stoppes, fordi de medarbejdere, der skulle stikke nålen i den dødsdømte, ikke kunne finde en brugbar blodåre. Der er brug for flere frivillige soldater i hjemmeværnet, og det skal en stor øvelse hjælpe med at skaffe. Blåtand, som øvelsen hedder, er den største af slagsen siden den kolde krig. Og alle, der kunne have lyst, er velkomne, siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
3: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur. Men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
1: Øvelsen slutter i morgen, og der er især brug for flere frivillige på grund af det forhøjet trusselsniveau. Hjemmeværnet har en målsætning om at have 20.000 aktive soldater i 2028 og er knap 5.000 fra at nå målsætningen. Lidt regn hister her og mellem 6 og 14 grader i nat.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Din duft vækker mig. Havet vender sig tungt i søvne, da du træder ud fra badet, elskede. Når du som lyset vælger den korteste afstand hen imod mig, kommer duften før dig. Varmen fra huden overbeviser mig om fornuftens utilstrækkelighed. Din duft vækker noget usynligt i mig, bedøver den mindste tvivl. Du kommer som natten, der braser ind i dagen, men har stille. Ikke en lyd høres. Du berører mig med din duft ømt, pirrer mig med din duft svimmelt. Din duft får mig til at føle mig mere nøgen. Jeg ånder ind lettere end før. Der er bare én krop, og den nærmer sig nu. Rummet er fyldt af dig. Det omslutter mig blindt. Endnu ikke smagen af dit kys. Endnu intet kærtegn. Kun bølger af vores dufte. De mødes. De blander sig. Får rummet til at ekspandere og trække sig sammen igen. Du kommer til mig som natten. Den tager så meget den vil af dagen. Sletter dagen snart.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En ny app skal skabe tryghed for kvinder i nattelivet, men kritikere er bekymrede for, at den gør præcis det modsatte. I Be Loud, som appen hedder, kan brugerne anonymt sætte en prik på et kort og advare hinanden, hvis de har været udsat for noget ubehageligt i nattelivet, som chikane, overfald eller voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men nu advarer både politiet og det kriminalpræventive råd om, at den kan skabe falsk tryghed eller utryghed. Den kan give et misvisende billede, mener Tine Fuglsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
2: Det her med at blive eksponeret hele tiden for at der kan være utryghed i nattelivet, det gælder jo både på sociale medier, men for eksempel også en app som den her, om det i virkeligheden gør mere skade end gavn.
1: Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, opfordrer til, at man altid går til politiet, hvis man bliver udsat for noget, der kan være kriminelt.
3: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
1: Der er meget på spil, når det danske fodboldlandshold møder Wales i Nations League i morgen aften. Danmark ligger lige nu på andenpladsen i gruppen med 3 point, samme antal point som Norge og Wales. Jeg ser det som en absolut nøglekamp, siger landstræner Brian Riemer. Han mærker også selv presset, når folkestemningen kan vinde på grund af dårlige resultater.
4: Det er jo normalt at være en del af et så stort setup som et fodboldlandshold. Det er, at hvis det går godt, så bliver der rejst en statue af dig, og hvis det går dårligt, så bliver du halshugget. Og det handler ikke om mig. Altså, det er sådan set det allervigtigste, synes jeg, i den her sammenhæng. Det handler om det her hold, der skal spille i morgen. Det handler om at vinde den her fodboldkamp, og det gør det sådan set uanset, hvordan tingene bliver set.
1: Men når Danmark spiller i morgen, bliver det uden profilen Mikkel Damsgaard på holdet. Han er skadet, og ifølge fodboldkommentator Andreas Kravl, er det på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet.
5: De seneste 3 kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham. Men det er selvfølgelig det, der er opgaven nu for både landstræner Brian Riemer og for holdkammeraterne at få lagt den her nye plan. Danmark skal nok spille på en anden måde uden Mikkel Damsgaard, men det er altså det, der er kravet nu, hvor han ikke stiller op mod Wales.
1: Lidt regnhister her og mellem 6 og 14 grader i nat. Vinden er svag til jævn mest fra vest og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rusland truer nu Ukraines hovedstad Kiev med flere bombardementer. Den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov advarer samtidig udenlandske statsborgere mod at opholde sig i byen. Det sker efter et døgn, hvor russiske angreb har dræbt mindst 8 civile i Ukraine og såret 83. Det oplyser de ukrainske myndigheder ifølge Kiev Independent. Samtidig forsøger russerne at lamme hverdagen i hovedstaden. I morges blev den nordlige bro over floden Dnipro ramt, mens morgenpendlere var på vej over. Broen tog skade, men ingen blev dræbt. Og i går blev den sydlige bro over floden angrebet af droner. Det skaber store problemer for hovedstadens 3 millioner indbyggere. En stor del af dem bor på den ene side af floden og arbejder på den anden. Ved parlamentsvalget i Letland i dag ser premierminister Andris Kolbergs midterparti Forenet Liste ud til at blive det største. Ifølge en valgstedsmåling fra Lettisk TV står det til at få 35,6% af stemmerne. Holder det stik, vil det være en højere opbakning end nogen meningsmålinger før valget tyder på, skriver Reuters. Det er utroligt godt. Jeg havde ikke forventet sådan et resultat, sagde Andris Kolbergs lige da valgstedsmålingen blev offentliggjort. Han håber at kunne blive siddende som premierminister. Det mest omtalte emne på landets største elbilmesse i Herning i weekenden er de nye afgifter. Regeringen har meldt ud, at man vil lade afgifterne på de dyreste elbiler stige efter nytår, dem der koster over 366.000 kroner. Derfor er gæsterne meget interesserede i, om de kan nå at få leveret en elbil, siger Mads Rørvig, der er direktør i Mobility Danmark.
2: Nogen kan, nogen kan ikke, og jeg tror mine medlemmer, de gør alt, hvad de kan lige i øjeblikket, for at source de her biler til Danmark, så de kan få flest mulige biler indregistreret, inden afgiften stiger.
1: En af gæsterne på elbilmessen, Benedikte Christensen fra Esbjerg, tror, at de nye afgifter vil få betydning for, hvad hun vælger. Og hun mener, at afgifterne risikerer at give bagslag.
3: Hvis staten gerne vil have, at vi kører grønt, så skyder de jo så også lidt sig selv i foden ved pludselig at hæve priserne. Så lad os se, hvad der sker. Jeg er sikker på, at der, uanset hvad, så skal vi nok lande et sted, hvor at man kan være med.
1: Peter Holst Olsen fra Næstved er i dag blevet kåret til Danmarksmester i kæmpe græskar. For tredje gang i træk. Han tager sejren med en klippert på 1.198 kilo. Det er både dansk og nordisk rekord, oplyser Tivoli i København, hvor Danmarksmesterskabet blev afviklet. Jeg er meget stolt af endnu en dansk og nordisk rekord, siger Peter Holst Olsen. Hans rekord i år udløser en check på 15.000 kroner, og de penge er allerede brugt på et nyt mikroskop. Måske har han også meget, meget små græskar. Der kommer lidt regn hister her, og det bliver ned til mellem 6 og 14 grader. Vinden er svag til jævn, mest fra vest og sydvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I kommunen Kujalleq i det sydlige Grønland bliver salget af alkohol nu sat på pause i en periode. Borgmesteren Malene Val Rasmussen siger, at man ikke længere passivt kan se på de negative konsekvenser af alkoholforbruget og vente på, at der sker endnu en alvorlig hændelse. Selvom alkoholforbruget i Grønland samlet set er faldet de seneste år, er alkohol fortsat en stor udfordring flere steder i landet, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
2: Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
1: Det er første gang i flere år, at en kommune indfører et midlertidigt forbud mod alkohol. Og det er bemærkelsesværdigt.
2: I går, da det blev første fredag efter lønningsdag, hvor der generelt er mange, der går i byen, så var der pludselig ikke mulighed for at købe alkohol, hverken på barerne eller i forretningerne. Og det er selvfølgelig enormt indgribende, især for en befolkning, hvor der er mange, der ønsker en høj grad af frihed til at bestemme over deres eget liv. Men jeg har også haft fat i nogle af dem fra Sydgrønland her til morgen, og der er altså nogen, der synes det rigtig godt, at kommunen tager det her ansvar.
1: Fængselschefen i Tennessee i USA trækker sig efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen. Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at have været med til at slå en skolekammerat ihjel, fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville. Men en time senere var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og delstatens guvernør Bill Lee har aflyst alle planlagte henrettelser resten af året. Der er meget på spil, når det danske fodboldlandshold møder Wales i Nations League i morgen aften. Danmark ligger lige nu på andenpladsen i gruppen med 3 point, samme antal point som Norge og Wales. Men det bliver uden profilen Mikkel Damsgaard på holdet i morgen. Han er skadet, og ifølge fodboldkommentator Andreas Kravl, er det på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet.
3: De seneste 3 kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard, både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham. Men det er selvfølgelig det, der er opgaven nu for både landstræner Brian Riemer og for holdkammeraterne at få lagt den her nye plan. Danmark skal nok spille på en anden måde uden Mikkel Damsgaard, men det er altså det, der er kravet nu, hvor han ikke stiller op mod Wales.
1: Og så skal vi til en vejrudsigt. Der kommer lidt regn hister her, som natten den nærmer sig. Og det bliver altså en smule koldt med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader. Der kommer en svag til jævn vind mest fra vest og sydvest. Og der er risiko for tågebanker, især i Sønderland og på Fyn. Det var radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Elpriserne har denne sensommer sned sig op over 7 kroner per kilowatt-time i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever en række solcellevirksomheder, vi har talt med, blandt andre Kasper Brun, der er direktør i Solplus.
2: Vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk, og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet, de vælger også at få det udført.
1: Emil Vilken Mikkelsen fra Odense har netop fået sat solceller op på sit hustag.
3: Jamen det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleranlæg.
1: Og Emil han har taget et grønt lån i banken, og han regner med at få en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. I dag fylder et af de mest folkekære og længst kørende musikradioprogrammer 80 år. Siden 1946 har du kunnet donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn, for så til gengæld at få en sang og hilsen i radioen, når Giro 413 har sendt hver eneste søndag. De seneste 3 år har Ole Tøpholm siddet i værtstolen, og han tror, at man kan koge programmet ned til et ord, nemlig kærlighed.
4: Jeg har nærmest indtryk af, at indimellem så er det det, du ikke selv kan få dig selv til at sige, når du sidder over for et familiemedlem, eller det er konen, eller manden, eller et eller andet derhjemme, men du kan skrive det ned med ord, og så når du får en radiovært til at læse det op, jamen, så bliver man selv rørt, når man læser det op.
1: Tidligere vært på programmet gennem 20 år, Margaret Lindhardt, mener da også, at der er særligt én grund til programmets succes, både nu og fremadrettet.
5: Konceptet er jo genialt. Send en hilsen, ønsk et stykke musik og giv et bidrag. Det er tidløst. Så jeg vil sige, det gælder om og bevare nærværet i hilsneren, i formidlingen. Det er afgørende.
1: Fra i dag til den 11. oktober markerer P5, at Giro 413 fylder 80 år. Menighedsrådet ved Højen Kirke ved Vejle passer godt på gravstenene fra nedlagte gravsteder. Der står navne på, så man skal ikke kunne finde dem ved en kystsikring, siger formanden for menighedsrådet Markus Kring. Men der er efterhånden ikke plads til flere, så nu vil menighedsrådet samle de mest interessante eller bevaringsværdige sten i et lille anlæg. De rummer masser af historie, siger Markus Kring.
6: Der kommer mange og kigger. Måske lige så meget på gamle gravsten, som der går og kigger på selve gravstederne, fordi de ved, at jeg har egentlig noget familie, en bedstefar eller oldefar, der blev begravet her engang. Og de synes, det er sjovt, hvis man stadigvæk kan finde stenen.
1: Der kommer lidt regn hister her i nat, og det bliver ned til mellem 6 og 14 grader. Svag til jævn vind mest fra vest og sydvest. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: has the hippest chops in the world.
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Høje elpriser er der ikke mange, der er glade for, måske bortset fra solcellefirmaerne. For når elpriserne stiger, så kigger flere private husejere op på deres tag, når de leder efter billigere strøm. Og så begynder telefonen at kime, fortæller en række solcellefirmaer til DR. Den sidste tid har de fået mange nye ordre ind, det fortæller direktør Kasper Brun fra Sol Plus.
2: Jeg snakker lige med drengene heroppe, der monterer, at vi skal i hvert fald bruge et sjak mere til det, fordi der kommer så meget ind, så der er travlt.
1: Men solceller er ikke kun med til at sænke elregningen hos husejere og give arbejde til solcellefirmaer. De kan faktisk også gøre en reel forskel for den grønne omstilling, lyder det fra Sune Thorsteinsson fra Danmarks Tekniske Universitet. Og det er særligt, fordi elektriciteten fra private solceller primært bliver brugt lige præcis der, hvor den laves, og derfor ikke skal ud på det forvejen overbelastede elnet.
3: Hvis den solcellestrøm, der produceres på bygningen, også bruges i bygningen, så skal elen jo ikke transporteres. Og lige nu har vi et elsystem, hvor der er begrænset i, hvor meget ny vedvarende energi vi kan sætte på elsystemet. Og når vi så kan sætte solceller op på bygningstag, så skal vi ikke transportere det, så skal vi ikke belaste elnettet. Og det er jo en kæmpe fordel.
1: Selvom kunstig intelligens er i rivende udvikling, så kommer udviklingen med en pris, som et stigende antal amerikanere ikke er villige til at betale. En undersøgelse fra foråret viser, at 71% af amerikanerne ikke vil have et af de store datacentre, der blandt andet træner kunstig intelligens, opført i deres område. Og en af dem, der har sagt nej til, at firmaer må opkøbe deres land for at anlægge dem, det er Delcia Barr fra Kentucky.
4: You hear poison water from the cooling system.
1: Du hører om forgiftet vand fra datacentrenes afkølingssystem, landmænd, som ikke kan sælge deres kvæg, og så hører du om lave vibrationsfrekvenser, som angiveligt kan forårsage spontane aborter. Og så tænker du, hvad i alverden er det, de vil sætte op? Det siger hun. Ifølge lokale politikere, så kan spørgsmålet om datacentre få stor betydning for det kommende midtvejsvalg i USA den 3. november. Fængselschefen i Tennessee i USA trækker sig efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen. Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at have været med til at slå en skolekammerat ihjel, fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobital i et fængsel i Nashville. Men en time senere, der var hun altså stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og alle planlagte henrettelser er resten af året aflyst i Tennessee. Og fra Tennessee i USA, der skal vi tilbage til Danmark og kigge lidt nærmere på vejret. Der kommer lidt regn hister her i nat, og det bliver altså med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader. Der kommer til at være en svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest, mens der i Nordjylland kan være op til frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn, det er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når det danske herrelandshold i fodbold møder Wales i aften, så bliver det formentlig en helt anden slags kamp, end da de to hold mødtes sidst i Parken for en uge siden, mener DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. I går der meldte DBU ud, at fodboldspilleren Mikkel Damsgaard ikke spiller med i aften, efter han udgik med en skade mod Portugal. Og det får Andreas Kravl til at kalde det et kæmpe slag for det danske landshold.
2: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark inden den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham.
1: Sidste gang der vandt Danmark kampen 2-0 mod Wales, men siden har valiserne fundet en fornyet selvtillid, da de i torsdags vandt 2-1 mod Norge. Og derfor skal landsholdet forvente et helt andet udtryk for Wales, siger Andreas Kravl.
2: De har hjemmebanen, de har i det udsolgte stadion her i Cardiff i ryggen, og så har de altså også den her fornyet tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
1: Og det er klokken 8:45, at slaget mod Wales det går i gang. Elpriserne har den her sensommer sned sig op over 7 kroner per kilowatt-time i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever en række solcellevirksomheder, vi har talt med, blandt andre Kasper Brun, der er direktør i Solplus.
3: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk. Og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet, de vælger også at få det udført.
1: Og Emil Vilken Mikkelsen fra Odense, han er en af dem, der netop har fået sat solceller op på sit eget hustag.
4: Jamen det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleranlæg.